Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Ești pe 93 cu 8. Super FM. Ăsta da radio.

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta ascult.

7:04, parcurgem o dimineață de luni, 8 iunie 2026. O dimineață superbă, deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem. Mulțumim și astăzi cuiva, adică bunului Dumnezeu, pentru că de acolo de sus ne iubește. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, ca de fiecare dată. Și în această dimineață vă salută Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Vă doresc o zi excelentă, o săptămână la fel, celor ce au ceva de sărbătorit, gânduri bune și la mulți ani. Îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea.

0: săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sânt Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: să trăiesc.
1: Ștefan Bărbătei, Ana Draga, Ana la Super Matinal, 7:12. Vremea a creat probleme în mai multe localități de prin țară, inundații, grindina a făcut ravagii prin culturile oamenilor, circulații îngreunate, localități și case izolate. Mai continuă încă situația, pentru că specialiștii au în continuare emise niște avertizări. În primul rând, ceața face probleme și în această dimineață. În mai multe localități din zona continentală a județului Constanța, multe localități vor fi afectate de acest fenomen, unde vizibilitatea va fi redusă local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. O avertizare meteorologică de cod galben este valabil până la ora 21, începând cu ora 12. Instabilitatea atmosferică, averse însemnate cantitativ local în Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpații Oriental și jumătatea estică a Carpaților Meridionali. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocul vijelii, cu vânt la viteză maximă de 70 de km pe oră, căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, în intervale scurte de timp, respectiv 1-3 ore, sau prin acumulare vor fi cantități de apă de până la 25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30-40 de metri pătrați. În, eu știu, avertismentul sau în codul respectiv suntem sau figurăm și noi, ca și localitatea Brașovul, încadrat în condițiile ca fenomenul să ne afecteze. Din punct de vedere termic, stăm bine, 14 grade sunt în extrema nordică la Darabani, în sud la Zimnicea 17, 19 în est la Sulina și 15 în vest la Sâniculaua Mare. La Satu Mare sunt 13, la Oradea 15, Arad 14, 15 Timișoara, 14 Băile Herculane, la Drobeta Turnu Severin 16, 20 la Bacleș în Oltenia, este cea mai ridicată valoare termică a momentului. La Craiova 17, Râmnicu Vâlcea 15, Târgu Jiu 14, în București 14, Stația Băneasa 17, Filaret 17, Alexandria și Giurgiu, la Grivița 15, Slobozia 16, Fetești 15, Călăraș 17, Brăila 16, Buzău 17, Ploiești 15, Câmpina 12, Sinaia 10, Predeal 10, la întorsura Buzăului în acest moment sunt 9 grade Celsius, la Târgu Secuiesc 14, Barault 13, 13 Făgăraș 16, Sibiu 13, Cluj și Bistrița, Suceava 15, Iași 15, la Codnari 19, Bacău 15, 16 Focșani, în Dobrogea, Adam Clisi 17, 19, Gârgova și Medgidia, pe litoral 18, Mangalia și Constanța 19, Gura Portiței. Pe vârfuri avem 8 grade la Iezăr și Poiana Stampei, 7 grade la Căliman, 7 Ceahlău, Toaca, la Joseni 11-12, la Miercurea Ciuc, la vârful Omu 4, Bâlea Lac 7, la Parân 11, Cuntu Țarcu 6, iar în vest în Apuseni, la Stâna de Vale 6, la Vlădeasa Cota 1800, 7 grade toate Celsius, Georgiana Lobon și Anuța Motofolea.

7:20, bună dimineața! Valorile resimțite diferă de cele indicate de termometre și vi le pun la dispoziție din acest moment. În nord, la Ocna, Sugatac 12, de asemenea Baia Mare și Satu Mare, care per luni Timișoara, în partea de vest 13 grade Celsius, 14 Timișoara, 13 Caransebeș. La Drobeta, Turnul Severin, în sud-vest, sunt 16 grade Celsius. Este bine și în Oltenia, la Râmnicu Vâlcea, 13-14, Bechet, în jurul Bucureștiului, cam 17 grade Celsius, 14 pe la Slobozia și Fetești, 13 pe la Târgoviște. În Dobrogea, Megidia, 14, iată 20 de grade resimțite la Tulcea și la Sulina, Vârful de Lance, deținându-l Gura Portiței, cu 21 de grade Celsius, la Constanța, doar 17. În zona de est, luni care per Bacăul, 14 grade Celsius. În zona centru, reper fiind Clujul, cu 11 grade Celsius. Pe culmi avem 4 grade Celsius la Călimani, 11 Miercurea Ciuc, 6 Lăcăuți, 5 Penteleu, 9 Sinaia, 0 la Vârful Omu. La Bâlea Lac sunt 5 grade cu plus. Este 7:21 aproape. Date despre vreme cu caracter local le puteți asculta în jurul orei 7:30 înaintea știrilor, primele de la Super.

Cristian Rizescu și Șușanu la Super Matinal, iubește-mă și pe mine. Am o variantă de maximă pentru emisiunea din această dimineață sub semnătura lui George Bernard Shaw și spun, orice asemănare cu realitatea nu este deloc întâmplătoare. Cel mai mult pe oameni îi interesează ceea ce nu se referă la ei. Repet, cel mai mult pe oameni îi interesează ceea ce nu se referă la ei.

0: Super FM.
1: 7:29 de minute. 15 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Fânului la această oră. Vântul suflă cu 8 km pe oră din sector vest-sud-vestic, la rafală atinge 17, valoarea resimțită este de 17 grade Celsius, calitatea aerului este slabă. Se anunță o zi cu o instabilitate mai accentuată în partea a doua acesteia. Maxima termică se va opri la 24 de grade, va fi înregistrată în jurul orei 16. Cum spuneam, precipitațiile vor fi prezente mai ales în partea a doua zilei, dar nu sunt excluse și în intervalul 10-12. Pentru la noapte se anunță o minimă nocturnă de 12 grade Celsius. Primele știri de la Super Matinal se fac auzite, ascultați!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Noile autobuze electrice vor înlocui vechea flotă diesel din municipiu. Guvernul acordă ajutoare financiare familiilor afectate de drona rusească prăbușită la Galați și asigurările auto obligatorii s-ar putea scumpi în medie cu 12%. Municipiul Brașov va atinge ținta de transport public 100% ecologic după ce primarul George Scripcaru a semnat contractul pentru cumpărarea a 88 de autobuze electrice noi. Flota va fi completată și cu 64 de stații de reîncărcare. Noile vehicule vor înlocui vechile autobuze diesel și vor fi folosite inclusiv pentru trasee școlare destinate elevilor. Valoarea totală a investiției depășește 187 de milioane de lei. Guvernul a aprobat ajutoare de urgență pentru familiile din Galați, ale căror locuințe au fost distruse de prăbușirea unei drone rusești. Sprijinul financiar ajunge până la 30.000 de lei pentru casele afectate integral, în timp ce persoanele evacuate vor primi către 1.000 de lei pentru nevoile imediate. Incidentul din noaptea de 29 mai s-a soldat cu 2 răniți și peste 70 de sinistrați cazați acum temporar de primărie. Polițele RCA s-ar putea scumpi din nou în perioada următoare. Majorarea reflectă costurile tot mai mari generate de accidente. Totuși, prețul final plătit de șoferi va fi calculat individual în funcție de istoricul din trafic și de ofertele companiilor de asigurări. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: E mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

7:34. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru primele știri de la Super Matinal. Este luni. Nu crește iarba? Ba, crește. Cum să nu crească, mai ales că stropii de ploaie au și facilitat acest aspect. Nu crește iarba, dar nici la BNR nu se lucrează încă, pentru că este prea devreme să lucrezi cu finanțele țării. Vom afla cursul de referință puțin mai târziu, după ședința care se va desfășura. În jurul orei 13 vom ști cam cum stăm. Înainte de a vorbi despre bănuți, vreau să vă spun ceva. Robor vă spune ceva? Indicele Robor este relevant pentru stabilirea dobânzilor pentru o parte importantă a creditelor, deși relevanța acestuia s-a mai redus, după ce pentru creditele ipotecare a fost înlocuit cu indicele IRCC. Valoarea sancțiunilor propuse de Consiliul Concurenței pentru 10 bănci din România este fără precedent, depășind de peste 10 ori totalul amenzilor aplicate pe parcursul anului 2025, care s-au ridicat la 68,9 milioane de euro. Despre ce este vorba? Amenzile au fost cu amenzi au fost sancționate 10 bănci din România investigate în dosarul Robor de către Consiliul Concurenței, care a finalizat o propunere de sancționare pentru mai multe instituții bancare. 800 de milioane de euro este cuantumul acestor amenzi. Documentul urmează să fie analizat și aprobat de plenul instituției. Iată, se spune că investigația vizează cele 10 bănci participante la un mecanism de stabilire a cotațiilor Robor. Raportul preliminar, întins pe aproximativ 700 de pagini, nu știu, mi se pare cam mult, este greu de studiat un astfel de dosar, a fost transmis atât instituțiilor financiare implicate, cât și Băncii Naționale a României, și indică posibile încălcări ale legislației concurenței, concluzii care ar putea conduce la aplicarea sancțiunilor respective. Decizia plenului ar urma să fie luată în perioada următoare, posibil până la final de iunie, când se termină actualul mandat al echipei de conducere. Da, se va termina mandatul, cel puțin așa cred eu. Am și lista cu cele 10 bănci care au fost vizate. Acestea au posibilitatea de a formula observații și de a prezenta puncte de vedere înainte de adoptarea unei decizii finale. Ancheta a fost declanșată la finalul anului 2022. Măi, fraților, este nu știu, dar mă rog, poate atât de mult durează o anchetă. Dacă din 2022 apare un raport în 2026, cam câți bani au plătit în plus cei care au fost fentați, păcăliți, prostiți, să spunem așa, printr-un indice Robor artificial, dacă eventual s-a întâmplat acest lucru? Sunt vreo 4 ani de zile, în 4 ani s-au plătit 48-50 de rate, care au fost așa, eu știu, măsluite, într-un fel sau altul. Acțiunile au urmărit identificarea unor eventuale înțelegeri anticoncurențiale între bănci privind stabilirea cotațiilor utilizate la calculul indicelui. Da, s-a mai vorbit de-a lungul timpului despre această posibilitate, dar a rămas așa cum am stabilit la momentul respectiv. Vom vedea care va fi decizia comisiilor, celor care vor ancheta cele 7 sau vor studia cele 700 de pagini pentru a ajunge la concluzia că este adevărată sau fapta există sau nu. Până una alta, un euro este cotat la 5,2488, un dolar american 4,5102, francul elvețian 5,7242, lira sterlină 6,0718, un dirham al Emiratelor Arabe 1,2281. Dacă fapta există, vă dați seama cât de ușor poți fi prostit, păcălit sau cum vreți. Mă rog, aștept până se face o anchetă după ce tu ai dat bani. Eu știu ce se va întâmpla cu cei, se vor recalcula toate ratele, plățile care au fost efectuate din 2022 și până în 2020, habar n-am. Până una alta, pot să spun clar că tendința leului de a nu valora doi bănuți se menține, nivelul de trai este și va fi la ofertă cu aceiași bănuți, vom cumpăra din ce în ce mai puțin. Despre răsfăți, eu știu, mai puțin probabil să se mai întâmple asta. Ați văzut, sunt probleme și pe litoral, deși cei de acolo îi încearcă să atragă turiștii veniți în mai spre sudul litoralului, pentru că acolo nu sunt probleme, dar mai spre nord,
Vom vorbi și despre asta. 7:39 de minute. O fi cea mai frumoasă melodie. Eu știu, mă răsfeți, iubirea mea. Nu costă bani. Să fii mai bun puțin mai târziu.

Este ora 7:42 de minute. Parcurgem ziua cu numărul 159 a anului. Au mai rămas 206 până la finele lui. Soarele a răsărit pe la 5:32, va pune la 20:58. Luna a răsărit la ora 1:07 și va pune pe spre ora 12. În calendarul creștin ortodox este trecută ca sărbătoare Sfinții mucenici Nicandru și Marcian și aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat. Greco-catolicii sărbătoresc aducerea moaștelor Sfântului Teodor Stratilat, iar romano-catolicii inima neprihănită a Mariei și Sfântul Medard. Cei doi sfinți despre care vorbeam, fiind trecuți în calendarul creștin-ortodox, au fost ostași în armata romană și își îndeplineau serviciu militar în cetatea Durostorum, Silistra de astăzi, în provincia romană Moesia Inferior. În timpul unui război pe care Imperiul Roman l-a purtat împotriva perșilor, în anul 298, împărații Diocletian și Galeriu au hotărât să-i îndepărteze din armata romană pe creștini. În cetatea Durostorum au mărturisit atunci pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos și au suferit moarte martirică doi ostași din armata romană, Marcian și Nicandru. Aflându-se că sunt creștini și recunoscând ei înșiși acest lucru, au fost închiși și îndemnați să apostazieze și să jertfească zeilor. Ei au fost omorâți pentru credință în cetatea Durostorum într-o zi cu data de astăzi, 8 iunie, în anul 303. Tradiția spune că Nicandru avea un copil, iar soția sa, Daria, îl așteptase timp de 10 ani să se întoarcă de pe câmpul de luptă. Sfântul mucenic Teodor Stratilat este pomenit în calendarul creștin cu data de astăzi. Este sărbătorită aducerea sfintelor sale moaște din cetatea Heraclea în Efhaita, patria sa. Pentru că așa a poruncit el slugii sale, care privea la pătimirea sa și căreia i-a zis: trupul meu să-l pui în Efhaita, în stăpânirea strămoșilor lui. Astăzi se pomenește și minunea făcută de icoana Sfântului Teodor, despre care mărturisesc Sfântul Atanasie Sinaitul și Sfântul Ioan Damaschin. În apropierea Damascului se afla un loc numit Carsat, unde era biserica mare lui Sfântul Mucenic Teodor Stratilat, locul unde a fost luat în stăpânire de către turci și au început să locuiască acolo, chiar și în biserică, unde și-au adus și animalele, femeile și copiii, întinând-o cu toate necurățiile. Pe un perete al lăcașului era pictat chipul Sfântului Mucenic Teodor și, într-o zi oarecare, unul dintre ei a luat un arc și o săgeată și, întinzând arcul, a nimerit cu săgeata numărul drept al Sfântului și îndată a curs sânge din icoană, ca dintr-un om viu. Văzând această minune, s-au mirat, însă n-au ieșit din biserică, ci au locuit mai departe în ea. Acolo erau 20 de bărbați cu femeile și copiilor și în puține zile toți au pierit cu moarte năprasnică, fiind loviți fără de veste, iar cei ce locuiau afară în biserică au rămas sănătoși în acea vreme. Cuviosul Anastasie Sinaitul spunea despre această icoană că a văzut-o și purta semnul sângelui ce cursese din rană, se spune în viețile sfinților.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Ne-am luat cu vorba și am ajuns la ora 7:54. Pe final de și tuturor celor dragi, bună dimineața mea, ai din Sfântul Frezii pentru mine și astăzi. Mulțumesc din suflet! Bună dimineața, Elena, te salut cu drag, o dimineață frumoasă să ai la rânduți. Mulțumesc pentru ultima parte a mesajului. Iau ca pe un compliment afirmația. Bună dimineața, Burlacu, Camelușa, salutări, trimit și la Ghimbaf spre Aurora Bălan. Îl salut cu drag și pe Gheorghe Bulboacă. Bună dimineața, Ioane din Barcani, m-ai făcut să râd și azi. Un gând bun pentru tine și familie, Gică Ciubotaru. Salutare, gânduri bune pentru tine și familie și încă ceva, mulțumesc. Bună dimineața, Liviu, drumuri bune, Liviu din Nădlac. Drumuri bune, gânduri bune pentru tine și pentru toți cei ce se află în trafic. Salutări, trimit și în Săcele spre Mieiță Tarciziu. Salut pe Simona din Cărpiniș, bună dimineața. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au trimis mesaje din încurajare și gânduri bune în momentele de grea încercare, dar în special celor prezenți care ne-au susținut. Prin prezența lor, sprijinul vostru a însemnat enorm pentru mine și familia mea. Bunul Dumnezeu să vă răsplătească. Respect și prețuire. Din suflet, emisie oșoară, mă rog, restul sau ultima parte a mesajului este pentru mine. Mulțumesc din suflet. Încă o dată, bunul Dumnezeu să vă întărească. Bună dimineața și un gând bun se îndreaptă și spre Cosmin Murea din Franța. O săptămână binecuvântată să avem cu toții. Bună dimineața, de asemenea, un gând bun spre Florin Dobrin și familia lui. O săptămână frumoasă. O salut pe Simona Bogdan din Iași, pe Crăciun Aurica din Râșnov. Bună dimineața, și o zi minunată tuturor ascultătorilor și un sfat, nu uitați să zâmbiți. Bună dimineața, un început de săptămână binecuvântat, Elena Miron semnează, mulțumim frumos. O salut și pe Lăcrămioara din Torino, o săptămână binecuvântată, pe Ionuț din Rodbaf. Îl salut, sunt în drum către București, spune Ionuț, și îl salută pe patronul Dorel. Bună dimineața, un gând bun pentru Alinuța. Încă trăiește cu spaima a ceea ce s-a întâmplat, explozia de la Constanța. I-au plăcut câteva momente din emisiune până la această oră. Bine că sunteți bine, spun și aici. O zi minunată, salut și două mâini de aur. Este vorba despre doamna

Mariana Fodor, gânduri bune trimit și acolo. Mihai din Sfântul, bună dimineața, Sănița este prezentă cu gânduri bune pe pagina de Facebook la adresa tuturor matinalilor și sărbătoriților de astăzi și punctează că este Ziua Internațională a Prietenilor Buni. O salut pe Cristina Grigore, bună dimineața, și ea punctează sărbătoarea de astăzi, Ziua Prietenilor Buni. Bună dimineața, Cristina Elena Horhocea, o salut și pe Diana Călbează. Pe Ion din Barcani, da, mesajul de pe pagina de Facebook este ok, Ioane, te salut și pe toți consătenii, gânduri bune. Salut familia Bordeaux și Violeta și Marin, mulțumim frumos, o zi excelentă. Mariana Căițeanu, te salut, bună dimineața. Ștefan Pavel, bună dimineața. O salut și pe Aurora din Ghimbav și întorc toate gândurile bune. Bună dimineața, Marinela, Ivan, și mă opresc.

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.
1: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10. Ești cu Corneli Kim la Super FM.

Of, of și iarăși of, 8 și 4 minute indică ceasul studioului nostru. Bună să vă fie inimioara. Cu toată plăcerea și cu tot respectul vă salut al dumneavoastră Corneli Tim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Superbă este și această dimineață de luni cu data de 8 iunie 2026 pentru simplu fapt că suntem. Avem toate motivele să mulțumim bunului Dumnezeu pentru acest lucru. Vă doresc o zi excelentă, o săptămână la fel, celor ce se simt cu musca pe căciulă, gânduri bune sau la mulți ani. Salut cu drag pe toți cei care s-au trezit, pare să că de ce în ce mai mulți, chiar și în sănătate numărul acestora depășește vreo 200 de mii. Da, vi salut pe toți cei care s-au trezit, dar și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru. Desigur, îi salut și pe cei care nu s-au trezit deocamdată și vă reamintesc și maxima emisiunii. Cel mai mult pe oameni îi interesează ceea ce nu se referă la ei. Orice asemănare cu realitatea nu este deloc pur întâmplătoare. Afirmația îi aparține lui George Bernard Shaw. Peste câteva minute puteți asculta o scurtă radiografie și între timp și pe Alexandra Zeller.

0: te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sâmpetru pentru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Este 8 și 16 minute, lume nu firea. Viață nu firea, mai fi bună și cu lumea. Mugurel Grama a fost la Super Matinal, îi mulțumesc. La ce vă ajută că știți? Vă ajută, pentru că vă veți simți mai ancorați în realitate. Nu de alta, dar să știm cum stăm. S-au întâmplat, se întâmplă o grămadă de lucruri, acestea succed cu o repeziciune fantastică și dacă activitățile cotidiene v-au împiedicat să luați contact cu anumite informații, m-am gândit la faptul că nu ar fi rău să știți, dar sigur știți despre explozia de la Constanța. A ținut capul de afiș. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat la Constanța după analiza situației generate de exploziile unor drone marine în portul Constanța, eu știu de una singură, și în largul Mării Negre, mai multe, că românii pot avea în continuare încredere în armata României. În fiecare săptămână, spunea domnul ministru acolo la Constanța, există discuții tehnice despre posibilitatea de a îmbunătăți operațiile pe care armata română le face în zonă, dar limita este capabilitatea tehnică avută la dispoziție și deja am început așa să mă încrunt un pic. Acum, după ce am făcut dovada că ceea ce am solicitat, am și comandat în România, am mers din nou la NATO și am spus respica, domnule, s-au tremurat ea, cred. România este în legitimitate să ceară așa ceva. Capabilitatea de a identifica, de a supraveghea zona, de a, nu știu, noi nu cerem să fim ajutați nefăcând nimic și asta e drept, ci am observat cum arată amenințările. Am văzut care sunt lipsurile, întâi am comandat noi ca responsabilitate națională absolut tot ceea ce avem nevoie pentru a ne rezolva această problemă de unii singuri. Am mers după semnarea contractelor din SAFE, SAFE spun alții, lunea aceasta la NATO și am demonstrat că ceea ce am spus a validat. Am demonstrat că aceste lucruri pe care noi le-am comandat, arătând ce face fiecare, rezolvă golurile pe care acum le avem și am cerut sprijin temporar până când aceste produse vor fi livrate. La ce se referea domnul Miruță, deci a fost solicitat țărilor NATO să ne livreze niște capabilități de luptă împotriva de identificare, de depistare și luptă împotriva acestor drone, pentru că noi nu avem așa ceva. Dar nu știu dacă cei de la NATO, pe lângă a spus ce a spus ministrul, că a observat că avem și goluri. Da, golurile se umple cu blindatele de la infanterie când de 4 ani de zile în coasta noastră se desfășoară un război cu drone și rachete. Nu știu dacă a întrebat cineva. Unde a avut loc explozia dronei marine? Am discutat cu specialiștii pirotehniști care au intervenit la fața locului și am primit o prezentare detaliată a operațiunii desfășurate, a precizat acesta. Șeful statului a mai subliniat că a vizitat și sediul SCOMAR și a avut loc discuții despre noile provocări de securitate din mediul maritim și despre necesitatea adaptării continue la amenințări. Domnule președinte, cu blindate de infanterie? Întreb. Astăzi am vizitat sediu, sistemul operativ utilizat de Poliția de Frontieră Română pentru supravegherea litoralului și a frontierei maritime a țării noastre. Am analizat procesul de modernizare aflat în desfășurare și capacitățile actuale, a spus președintele, ale sistemului proiectat pentru detectarea și identificarea embarcațiunilor civile de la bărci de pescuit și embarcațiuni de agrement până la nave comerciale și embarcațiuni rapide. Și am zis, bă frate, adevărul e undeva la mijloc. Așa a spus președintele, că a analizat acest lucru, capabilitățile actuale ale sistemului proiectat pentru detectarea și identificarea embarcațiunilor civile de la bărci de pescuit. Rețineți acest aspect. Totodată am discutat și despre noile provocări de securitate din mediul maritim, despre necesitatea adaptării continue la amenințări, da, cu blindate de infanterie. Platformele maritime de mici dimensiuni cu profil redus, inclusiv anumite tipuri de drone maritime, reprezintă o categorie de amenințări care nu se regăsea printre obiectivele pentru care sistemul a fost conceput inițial. Dar de 4 ani de zile se întâmplă ce se întâmplă în țara vecină. Potrivit președintelui, în cadrul întâlnirii au fost evaluate capabilitățile și nivelul de pregătire ale forțelor navale române. Chiar în luna următoare sunt programate noi livrări de echipamente care vor contribui la consolidarea capacității de apărare. Domnul ministru al Apărării Naționale a spus ceva care pare în contradicție cu ce spune președintele. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat și el la Constanța că Ministerul Apărării Naționale nu are atribuții
discuții privind paza porturilor și a explicat că dronele maritime de mici dimensiuni nu pot fi detectate de radarele armatei. Deci, dacă nu sunt atribuții ale Ministerului Apărării Naționale, nu domnul Radu Miru să îi devină că nu are atribuții acolo ministerul, dar nu e al României și litoralul românesc? Nu intră în atribuție celor care se ocupă de apărare națională, fiind teritoriul românesc și de importanță strategică? Ci că pentru intrarea în port, răspund autoritatea navală și poliția de frontieră, MAPN nu face paza portului. Sprijină elementele de securitate națională. Vedeți, acea dronă a intrat în dana portului fără, domnule, a întreba autoritatea navală și poliția de frontieră dacă are voie sau nu. Care au fost filtrele de a trecut drone? Răspunsul este la MAPN.

Nu este la MAPN. Pe mare MAPN, în spațiu aerian, vede tot. Este o zonă plană, vede nave. Dronele cu înălțimea de până la 80 de centimetri pe mare nu sunt văzute de radarele MAPN, a explicat Radu Miruță. Deci cu o înălțime de până la 80 de centimetri. Drona asta avea vreo 9 metri și jumătate lungime și bănuiesc că nu era cu înălțimea sub 80 de centimetri. Dar probabil domnul ministru Miruță știe în ce constă dotarea armatei române și poate, domnule, avea 79,8 mm drona, pentru că nu sunt văzute aceste sub 80 de centimetri pe mare. Domnul Miruță a explicat că în prezent nu se poate stabili cantitatea exactă de explozibil pe care drona o transporta. Având în vedere că drona s-a autodetonat, nu se poate stabili cantitatea exactă pe care o transporta. Încercăm la nivel diplomatic să avem un protocol cu Ucraina. Am vorbit cu ministrul apărării și am explicat nemulțumirile, a mai precizat acesta cu ministrul apărării de acolo. Mă rog, până una alta, să știți că domnul Nicușor Dan, președintele nostru, anunță că va discuta cu Volodymyr Zelensky despre incidentul cu drona din portul Constanța. Președintele susține că va avea o discuție pe această temă, declarând la finalul unei ședințe de lucru în care a fost analizat incidentul cu pricina provocat de drone marine ucrainiene care au explodat în portul Constanța și în largul Mării Negre, că este necesar un protocol între cele două state care să reglementeze astfel de situații. Poate până bat în lemn acum, până la finele războiului, să fie cât mai repede posibil să o fi pus la punct și să se pună la punct și astfel de protocoale. O parte din discuția pe care am avut-o înăuntru a fost despre elementele ale unui protocol care să funcționeze. Anterior, acesta confirmase că drona care a explodat în portul Constanța este ucrainiană, însă a subliniat că responsabilitatea pentru această situație revine Federației Ruse. În primul rând, este cert, am avut o dronă ucrainiană, parte dintr-un set de 4 drone care au pierdut controlul, încărcate cu explozibil. Însă trebuie să spunem foarte clar, Ucraina este țara agresată, pentru orice fel de evenimente care apar, responsabilul este Rusia, pentru că Rusia este țara agresoare în acest război și Ucraina se apără așa cum reușește să o facă, iar noi suntem o țară sigură, domnule președinte, domnule Miruță, românii nu au de ce să se teamă deloc, suntem o țară membră NATO, suntem un punct de apărare în partea de sud-est a Europei, este... Fostul premier Adrian Năstase a comentat incidentul produs în portul Constanța, unde drona respectivă s-a autodetonat după ce ar fi rămas fără control. Domnul Năstase susține că președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, ar fi trebui să-l contacteze imediat pe Nicușor Dan pentru a-și exprima regretul față de cele întâmplate, n-o fi având timp. Într-o postare publicată pe blogul personal, fostul premier a afirmat că, dincolo de explicațiile tehnice privind incidentul, consideră că ar fi fost firesc ca domnul Zelensky să-l sune pe domnul Dan imediat după explozia dronei. Ei, nu s-a întâmplat. Fostul premier a făcut referire la declarațiile recente ale președintelui Nicușor Dan, care a fost întrebat dacă a discutat sau nu cu Volodymyr Zelensky. Ați vorbit cu președintele Zelensky? A fost întrebarea. Nu! Dar o vom face. Pornind de la acest schimb de replici, Adrian Năstase a adăugat: nu era nevoie de un protocol pentru un apel telefonic. Era o chestiune de bun simț și de respect pentru o țară care te ajută. Ei, nu s-a întâmplat. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că deciziile luate în contextul exploziei dronei în portul Constanța au fost corecte. Da, asta e. Această situație ar putea să se repete în perioada următoare, este de părere domnul Bolojan. Nu are cum, domnule Bolojan. Noi suntem o țară NATO, suntem pol de securitate în sud-estul Europei. Cum? Nu se mai poate repeta. În astfel de contexte este imposibil să prevezi ceea ce se va întâmpla. Aici vă dau dreptate. Suntem noi așa cum suntem, să ascultați, vă rog, să fiți atenți la piesa pe care o să o pun în undă pentru a vă face să uitați de prostii sau care poate le va amplifica. Habar n-am. Faptul că avem un război, spunea domnul Bolojan, în Ucraina, ca urmare a invaziei ruse, generează riscuri în zona bazinului Mării Negre și în estul României. Da, și Ucraina, și rușii, și izraelienii, și iranienii, și irachienii au tot felul de capabilități antidrone. Plouă cu drone și de la sol sunt doborâte una câte una.
nu cu arme, cu asta, mașini blindate de infanterie. Nu, cu tehnologie modernă, pentru că războiul modern se poartă cu drone, cu rachete și cu tot felul de alte chestii, roboți și alte, alte chestii. Mă rog, este o decizie. Prin programul SAFE, cred că s-au făcut licitațiile, s-a bătut palma cu gigantul german, astfel încât acele blindate pentru infanterie vor ajunge la noi în cel mai scurt timp posibil. Da, vor ajunge și acele capabilități de care vorbeam, dar până una alta ne rugăm sau solicităm, nu ne rugăm, solicităm țărilor NATO care au așa ceva să ne trimită și nouă pentru a fi în stare să facem față condițiilor actuale. Or fi moderne acele blindate de infanterie. Nu zic, nici nu m-am pun prea mult accent pe acest aspect, pentru că domnul Miruță de la Apărare știe de ce are nevoie Ministerul Apărării Naționale pentru ca siguranța cetățeanului și securitatea țării să fie așa cum ar trebui să fie. Premierul desemnat, Eugel Tomac, începe oficial de astăzi negocierile cu partidele parlamentare pentru formarea viitorului guvern, desemnat de președintele Nicușor Dan. Domnul Tomac are la dispoziție 6 zile pentru a obține o majoritate parlamentară și pentru a definitiva echipa guvernamentală. Da, stați puțin, mai fac o paralelă. Am înțeles că drona aia s-a încurcat în niște dispozitive pentru a stopa eventualele scurgeri de petrol de pe acolo din zonă, pentru protecția mediului. Dacă nu erau acele dispozitive pe acolo să se încurce drona și ajungea cine știe într-un punct mult mai vulnerabil pentru Constanța, ce s-ar fi întâmplat? Cineva a făcut așa o afirmație cam neagră, și ne număram morții, aia urma să facem. Dar s-a încurcat acolo în Nițe s-a încurcat drona, așa am înțeles eu. Dar mă rog, haideți să revenim pe scena politică, pentru că și acest aspect ne interesează foarte mult, nu aspectul pe mine personal, cu domnul general X, cu cântărețul de muzică populară Y, cu nu știu ce vedetă Z. Și vă reamintesc maxima emisiunii. Cel mai mult pe oameni îi interesează ceea ce nu se referă la ei. Este maxima emisiunii. Și să revenim la subiectul politic. Domnul Eugen Tomac va avea astăzi primele întâlniri oficiale cu liderii principalelor formațiuni politice din Parlament în încercarea de a construi o majoritate care să susțină viitorul executiv. Potrivit programului anunțat de echipa premierului desemnat, consultările vor avea loc la sediile partidelor și vor fi urmate de declarații de presă după fiecare rundă de discuții. La ora 11, PNL, la ora 14, USR, la ora 17, PSD. Programul de mâine, 9 iunie, îl va fi anunțat pe parcursul zilei de mâine. Este precizat și faptul că premierul desemnat va susține declarații de presă după fiecare rundă de consultări, se arată în comunicatul transmis. Premierul a fost nominalizat oficial de președintele Nicușor Dan, asta știți. Deci după fiecare rundă de negocieri vom ști și noi ceea ce eu bănuiesc că ne va anunța domnul Tomac sau echipa lui. Până una alta, asta este. Oamenii credeau, spunea Dan Negru, că schimbarea va aduce lucruri bune. Era părerea îndrăgitului prezentator TV. Da, așteptăm cu nerăbdare să vedem ce se întâmplă pe scena politică. Iată și o declarație a lui Victor Ponta, care are o reacție după numele vehiculate pentru guvernul Tomac. Sunt de 100 de ori mai buni decât cei de acum. Am întreb și eu așa, ca să citez pe domnul Tanțoș Barna, dacă nu mă înșel, când a făcut el o afirmă. Cum Dumnezeu am ajuns noi în situația de a avea în guvern oameni de 100 de ori mai slabi, să facă o paralelă cu ce spune domnul Ponta, decât cei care ar putea ocupa funcțiile acum? Nu știu. Noi am trimis în Parlament, evident. Ei au jurat cu mâna pe Biblie pentru binele țării, pentru poporul român, pentru fiecare cetățean. Și nenea Iancu și tanti Ileana au zis, bă, poate facă ăștia ceva și pentru noi. Da, au făcut o grămadă de lucruri. Invitat la un post de televiziune, domnul Victor Ponta a fost întrebat despre numele vehiculate.
El a spus că dacă se vor confirma, noul executiv ar fi format din oameni mult mai buni decât actualii miniștri și a criticat în termeni duri, ce? USR-ul. Să zicem că acești oameni, este foarte clar că sunt niște oameni de 100 de ori mai buni decât cei care sunt acum, în primul rând, nu niște vânzători de țară, afirmația aparține, punctez, domnului Ponta, așa cum sunt cei de la USR. Să-și facă domnul Tomac negocierile ca să avem niște miniștri mai buni care să nu vândă România așa cum au făcut-o alții, a declarat domnul Ponta. El a comentat și formula politică în jurul căreia se încearcă formarea viitorului guvern, susținând că acesta nu reflectă rezultatul alegerilor parlamentare. Fostul lider PSD a afirmat că, în opinia sa, cele mai votate formațiuni ar trebui să formeze majoritatea guvernamentală. Nu știu de ce am sentimentul acum, când guvernul este pe cale să se nască, au loc negocieri între principalele partide și așa mai departe, este exact ca la calificare pentru campionatul mondial al țării noastre, a României. De fiecare dată, calificarea noastră depindea de ceva. Dacă X se înțelege cu Y și au remiză, iar Y îl bate pe T, iar M cu N, rezultatul va fi, în favoarea unuia, atunci avem și noi șanse. Deci, în plan politic, făcând această comparație, dacă PSD cu PNL se vor înțelege, iar UDMR va fi de acord cu cele două formațiuni politice, iar cei de la USR nu mai fac parte din guvern ca să-i mulțumească pe cei de la PSD cu nemulțumirea celor de la PNL, dar cu acordul celor care sunt independenți, mă rog, atunci probabil vom avea și un guvern. Până una alta, sunt curios care va fi mutarea domnului Tomac vis-a-vis de modul în care va reuși să convingă principalele formațiuni politice să se înțeleagă, să cadă la înțelegere, să avem un consens pentru a avea un guvern, să punem și noi pe masa copiilor noștri, așa cum s-a vehiculat în ultima perioadă, stabilitate, domnule. Apoi mai vedem ce facem și cu salariile, cum îi calmăm pe cei care protestează, cum spuneam în salutul de la ora 8, îi salut pe toți cei care s-au trezit, am înțeles că peste vreo 200.000 numai în sănătate, dar și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru. Reamintesc maxima emisiunii și vă pun la dispoziție piesa. Vă rog să fiți foarte atenți la text. Cel mai mult pe oameni îi interesează ceea ce nu se referă la ei. Vă regăsiți cumva în textul piesei?

0: Super FM.
1: Este ora 8:39. Vank au fost la Super Matinal, date despre vreme. În ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Fânului și la această oră, mercurul termometrelor indică 16 grade Celsius, valoarea resimțită este de 20, vântul la rafal atinge 14 km pe oră din sector nord-estic. Iată o veste bunicică, spun eu, calitatea aerului se încadrează la această oră în limite normale. Se anunță o relativă instabilitate între orele 10-11, 14-15 și spre orele 18-19. Va ploua, susțin specialiștii. Maxima termică a zilei va fi de 24 de grade, înregistrată în jurul orei 16. Nocturna se va opri la 12 grade Celsius. Sunt binevenite 2 minute de știri, ascultați!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Noua companie Carfil Industrial parcă și începe activitatea la Brașov. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită până la sfârșitul anului. Aproape 1300 de persoane au intrat pe piața muncii din Brașov de la începutul anului. Parcurile industriale Metrom și Carfil, aflate în proprietatea județului Brașov, au fuzionat oficial. Oficiul Național al Registrului Comerțului a aprobat operațiunea, iar noua entitate unică va funcționa sub denumirea Carfil Industrial Park SA, având un capital social de peste 1,8 milioane de lei. Consiliul Județean Brașov, acționarul unic, transmite că măsura va reduce costurile administrative și va crea o structură mult mai competitivă, capabilă să atragă noi investiții masive în regiune. Toate activele și angajații Metrom au fost deja transferați către compania absorbantă. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la sfârșitul anului. Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților a votat o propunere în acest sens la inițiativa UDMR, măsura urmând să înlocuiască termenul actual de expirare de la finalul lunii iunie. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a declarat că măsura este esențială pentru protejarea bugetelor familiilor în fața inflației. Proiectul de lege urmează să meargă în plenul Camerei Deputaților pentru vot. Decisiv. Peste 340 de brașoveni și-au găsit un loc de muncă în luna aprilie prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre aceștia, aproape jumătate sunt femei, iar majoritatea noilor angajați provin din mediul urban. Datele oficiale arată că cele mai multe persoane încadrate au vârsta de peste 45 de ani. În total, de la începutul acestui an, AJOFM Brașov a ajutat peste 1300 de persoane să intre pe piața muncii. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvență noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Este 1:45. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei. Moment poetic. Otilia Cazimir, născută Alexandrina Gavrilescu, s-a născut pe 12 februarie 1894 la Cotu Vameș, România, și ne-a părăsit într-o zi cu data de astăzi, 8 iunie 1967, la Iași. A fost o scriitoare, poetă, traducătoare și publicistă română, supranumită Poeta Sufletelor Simple, fiind cunoscută ca autoare de versuri pentru copii. Înserare de Otilia Cazimir. Un deal cosit și pe șoseaua prinsă de coasta lui, un car dispare în fund. Și sună drumul ca o dobă întinsă pe care n-ai aruncat cu pumnii prund. Prin nori a pus un prăștie ușor, un vag reflex rătăcitor și încet, pe ochii vineți și în pietrița ai zării, se lasă moi ploapele înserării. De pe bună dimineața. De pe bună dimineață, cu tulpină de cârcel, a sărit un gândăcel cu mustățile de ață. Alți gândaci mărunți și roșii, care își poartă fiecare ochelare pe spinare, dorm la soare somnoroșii. Iar pe un fir de păpădie ce se înalță drept din iarbă, sui un cărăbuș cu barbă în hăinuța aurie. Suie mândru și grăbit să vestească în lumea mare, prea cinstită adunare, primăvara a sosit. În ploaie, de Otilia Cazimir. În gara asta nimeni nu coboară și plouă adânc pe câmp, pe gară. Un tânăr cu manta de cauciuc stă zgribulit la adăpostul unui nuc. Doar, indolentă și greoaie, o vacă

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
2: Este ora 8:52 de minute, da. La super matinal puteți asculta horoscopul. Cum va decurge ziua de astăzi? Credeți, nu credeți, este o problemă ce vă privește. Berbec. Berbecii sunt foarte surprinși de momente curate ale acestei zile. Ești încurajat de către astre să te bucuri de fiecare pas, dar să-ți păstrezi valorile și încrederea. Tauri. Taurii vor avea parte de o claritate neașteptată în privința unei situații. Împreună cu un prieten ajungi să te bucuri de curaj și empatie la cel mai înalt nivel. Gemeni. Gemenii vor continua ca un set de activități pe care oricine ar trebui să le facă. Este foarte creativ și extrem de prezent într-un moment pe care doar ei îl văd trecând. Rac. Racii deschid un trecut dureros și avansează în crearea unui spațiu sigur pentru prezent și viitor. Reflectezi asupra unei situații care la început pare că te-a uimit așa un pic. Leu. Lei se bucură de momente simple alături de familie. Exprimarea autentică rămâne singura armă în acest moment. Fecioară. Fecioarele văd progresul ca pe ceva care trebuie neapărat atins. Micile victorii sunt cele care te vor face omul de mâine, așa anunță astrele. Balanță. Balanțele sunt mai proactive decât erau până acum ceva vreme. Dacă vrei să prioritizezi situații și oameni, vezi care îți sunt mai mult pe plac în acest moment. Scorpion. Scorpionii intră în discuții de familie, mai nepregătiți ca niciodată. Se vorbește despre decizii de moșteniri sau proprietăți la care nu au mai avut acces. Săgetător. Săgetătorii confruntă oportunitățile cu transformarea unui vis în realitate. Ți se acordă șansa să lași un impact pozitiv asupra ta pe măsură ce situațiile avansează. Capricorn. Capricornii sunt extrem de ambițioși. Din compasiune și atașament, renunță la situații care până acum le-au bucurat sufletul. Vărsător. Vărsătorii caută o gândire revoluționară pe care să o exploateze la maximum. Rămâi inspirat și ai idei bune doar de la acele persoane în care crezi cu adevărat. Și pești. Peștii sunt foarte sensibili și vor să construiască în același timp luna, se află în zodia ta și îți va amplifica receptivitatea. Așa va decurge ziua de astăzi. Din punct de vedere astral, îmi face o deosebită plăcere să vă urez tuturor o zi excelentă, o săptămână binecuvântată și, desigur, celor ce se simt cu musca pe căciulă, gânduri bune și la mulți ani. De câte ori nu s-a întâmplat ca din cauza emoțiilor să te mai bâlbâi puțin. Darul muzical este bâlbâit așa un pic, dar frumos și plin de semnificație. Nec la super matinal. Te iubesc!

0: doar pentru tine.
1: Necla super matinal, te iubesc. Asta este pe final de oră. Cam puțin timp la dispoziție, dar o să pun în undă câteva nume. Mă refer la cei care au postat pe pagina de Facebook și la numărul de WhatsApp, au trimis mesaje. Din respect fac acest lucru. O salut pe Elena Macovei, bună dimineața, un gând bun trimit și spre Alexandra Pascaliu, mulțumesc din suflet, o zi excelentă. O salut și pe Găbița Voroneanu, superb, bujorii, trandafirii, o zi deosebit de frumoasă să ai. Bună dimineața, Mirela, te salut, superb, bujori, minunat, incredibil de frumos. Mulțumesc, Mirela, o zi, o dimineață frumoasă. Alinuțe, i-au mai plăcut câte ceva de pe aici, de pe acolo, din cadrul emisiunii. Mă bucur acest lucru. Salutare, Maricel Panainte, superbă Clivia, poza de astăzi. Mulțumesc mult de tot. Îl salut și pe Gabriel Moldoveanu, foarte dulce, cireașa de pe tort și adevărate versurile celor de la Vanc, țara lui Pește. Foarte frumos momentul poetic, o zi și o săptămână minunată. Mulțumesc mult pentru gândurile bune, vă salut pe toți cei care ne ascultați departe de țară. Un început de săptămână minunat, Camelia Cristina Lungu, te salut, bună dimineața. Și evident, un gând bun trimit și spre Mirela Popescu, o dimineață magică să avem cu toții. Fiecare om își croiește și definește propriul drum după caracterul său. Bună dimineața, o dimineață bună pentru toți ascultătorii. Mulțumesc Marinele Ivan pentru frezii. O salut pe Tina Popovici, sănătate celor bolnavi, Doamne ajută. Pe Maria din Mangalia, pe Niculina Panțiru și închei salutându-l pe Mititelu Viorel. O zi și o săptămână binecuvântate. Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
2: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

Este ora 9 și 5 minute, bună să vă fie inimioara. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu. Cu un gând bun la adresa tuturor într-o dimineață de luni 8 iunie 2026. O dimineață superbă. Pentru simplu fapt că suntem, toate motivele le avem să mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit, făcând-o, așa cum spuneam, specială. Săptămână binecuvântată pentru toată lumea. Gânduri bune și la mulți ani celor ce se simt cu musca pe căciulă. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinalul. Îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac. Orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil.

0: cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hârman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hârman.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Și eu mă uit așa cumva departe spre evoluția vremii. În intervalul următor am în față o prognoză meteo cu bătaie lungă până pe data de 17 iunie. Pot să spun că ziua de mâine va fi mai caldă decât cea de astăzi și mai frumoasă chiar, susțin specialiștii, cu șanse mai reduse de ploaie. 25 de grade la prânz, 12 grade nocturnă. Ziua de miercuri ne aduce 26 de grade la prânz, 13 grade nocturnă. Joi 25, câteva furtuni vor fi posibile, șansele sunt destul de ridicate, furtuni însoțite și de descărcări electrice. Se răcește brusc vremea vineri. Vineri 12 iunie, 17 grade la prânz, 10 grade nocturnă, cer mai mult acoperit. Se încălzește sâmbătă, 21 de grade la prânz, șansele de precipitații sunt reduse, dar cerul va fi mai mult acoperit. O ploaie scurtă este anunțată pentru duminică, dar va fi rece, 18 grade la prânz, 10 grade nocturnă. Se face frumos relativ luni, începutul săptămânii viitoare, fix peste o săptămână. 19 grade la prânz, 9 grade nocturnă, o zi frumoasă, marți 16 iunie, dar rece, cu 10 grade nocturnă și 19 grade la prânz, iar ultima zi pe care o am în atenție, miercuri, 17 iunie, o zi deosebit de frumoasă, cu 19 grade la prânz, 10 grade nocturnă. Ștefi!

Ce minute! Poate nu știați, aflați acum că aeroportul internațional Henri Coandă, Otopeni, este un obiectiv strategic de siguranță națională. Știați cum să nu știți. Și principala poartă de intrare în România. Ei bine, aeroportul a devenit ținta unui atac verbal violent chiar din partea cui? A ministrului apărării naționale, Radu Miruță. Într-un interviu recent, acesta a făcut o retorică șocantă vis-a-vis de ce se întâmplă acolo la aeroport. Întrebat despre situația economică și jocurile de culise de la aeroportul Otopeni, ministrul Radu Miruță a lăsat la o parte diplomația și limbajul de stat, declarând, și citesc din declarația domnului ministru: mă știți un om direct, arat, domnule, arat și pus porumb. Restructurat întreaga situație de management acolo. Este un aeroport unde crește traficul, este un aeroport în care există parametrii de a se face business major, însă este un aeroport ținut captiv de diverse entități care se hrănesc din banii care se rostogolesc prin acest aeroport și nimeni până acum nu a reușit să-l spargă și să-l reorganizeze. Ați reușit dumneavoastră? Întreb eu. Dacă până acum n-a reușit nimeni. Oricum, dânsul spunea, deși ulterior a încercat să nuanțeze contextul, vorbind despre restructurarea managementului și eliminarea grupului de interese care căpușează aeroportul, metafora folosită de ministrul apărării poate fi considerată una profund irresponsabilă. Aflat la conducerea unui minister cheie, mai ales în actualul context geopolitic, Radu Miruță ar trebui să știe, dar cred că știe, cum să nu știe, că am citat pe cineva, vă aduceți aminte? De fratele domnului Băsescu. Dar ar trebui să știe că aeroportul Otopeni este un nod de transport crucial monitorizat chiar la nivel internațional. Deci soluția pentru a se rezolva problema acolo, plastic vorbind așa, domnule, arat și pus porumb.

Ce frumos e când iubești, susține până și Jean de la Craiova. De ce nu? Este 9:22 de minute, prețurile carburanților au rămas neschimbate în ultimele 24 de ore în marile orașe din România. Însă benzina continuă să fie mai scumpă decât motorina standard, situație care se menține de aproximativ o săptămână și jumătate. Diferența dintre cele două tipuri de combustibil este în prezent de doar 4 bani pe litru, mai mică decât cea de 50 de bani înregistrată anterior. Schimbarea a intervenit începând cu 27 mai și s-a păstrat până la începutul acestei săptămâni. Potrivit datelor centralizate pe platforma peconline.ro, costurile minime ale carburanților din București, Cluj, Timișoara, Iași, Constanța au rămas constante. O situație aparte se înregistrează la Cluj, unde benzina și motorina standard se vând la același preț, respectiv 9,49 de lei pe litru. În capitală, cea mai ieftină benzină este de 9,53 de lei litru la o stație de livrare. Cât costă motorina în București? Între 9,53 și 9,59 de lei. În toate cele 5 orașe monitorizate, cum spuneam, București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța, motorina standard costă 9,49 lei. Șoferii caută cele mai mici prețuri din România și pot găsi astăzi benzină standard la 9 lei și 5 bani la o stație din Lungulețul, județul Dâmbovița, iar motorina cu 9,45 lei la o altă stație din Eforie, Nord Constanța. Apropo de benzină, Lungulețul, județul Dâmbovița, o nimica toată. Cred că după emisiune dau și o fugă până acolo să cumpăr vreo 10 litri.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sânt Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Super FM.
4: Este ora 7, 9 și 28 de minute, datele spre vreme. 19 grade indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Fânului. Vântul suflă cu 7 km pe oră din sector nordic, la rafală atinge 13, valoarea resimțită este de 23 de grade Celsius. Calitatea aerului se încadrează în limite normale, vă puteți desfășura activități în aer liber, dar evitați intervalul 10-11, 14-15 și 18-19. Pentru că e posibil ca pe la acele ore să plouă, susțin specialiștii, se anunță o noapte destul de blândă cu 12 grade Celsius înregistrate, iar pe parcursul zilei, cum spuneam, va ploua. Ascultați ultimele știri la matinal.
5: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Blocajul de la Părău riscă să crească tarifele de salubrizare în tot județul Brașov. Noua locomotivă electrică Alstom a trecut testul de performanță la 160 de km pe oră și ANPC a dat amenzi de peste 3,6 milioane de lei după ce a descoperit parcuri de distracții cu instalații uzate și periculoase. Tarifele pentru ridicarea gunoiului din județul Brașov ar putea crește semnificativ din cauza blocării proiectului sistemului integrat de management al deșeurilor. Administratorul public al județului, Zener Zoltan, avertizează că în lipsa investițiilor în reciclare, factorile populației vor exploda. În prezent, singura localitate care blochează proiectul este comuna Părău. Oficialii Consiliului Județean Brașov dau asigurări că acolo nu se va construi o groapă de gunoi, ci o instalație modernă și ecologică de tratare care va aduce și 80 de locuri de muncă. Noua locomotivă electrică Alstom Track, achiziționată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, a trecut cu bine prima probă de performanță din România. Aceasta a tractat cu succes 16 vagoane pe ruta București-Cernavodă, atingând viteza maximă de 160 de km pe oră. Finanțate prin PNRR, cele 16 locomotive noi vor fi operate de CFR Călători, primele rute vizate fiind spre Brașov și Constanța. Valoarea totală a proiectului, care include și mentenanța timp de 20 de ani, depășește 760 de milioane de lei. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat amenzi de peste 3.600.000 de lei în prima săptămână a lunii iunie la nivel național. Inspectorii au controlat peste 1.300 de firme, inclusiv parcuri de distracții, cu ocazia Zilei Copilului. Printre nereguli se numără instalații de agrement uzate sau nesecurizate și produse periculoase. Peste 800 de amenzi au fost date, iar activitatea a 28 de operatori economici a fost suspendată până la remedierea problemelor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

9:33, mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru ultimele știri de la Super Matinal. Pe final de emisiune, pun cu dragă nuntă mesaje, mulțumesc Elene, îl salut pe Virgil Ardelean, bună dimineața, un gând bun se îndreaptă și spre Mititelu Viorel, Maria din Mangalia, Vasilica Tănăselea, bună dimineața, un gând bun se îndreaptă și spre Tina Popovici. Bună dimineața, Maria mea, te salut, Mariana Ivan, de asemenea, Budașul Daniela, este ziua internațională a prietenilor buni, or fi și prieteni răi, nu știu, poate îi sărbătorim într-o altă zi. Și Daniela, da, punctează sărbătoarea de astăzi, mulți ați punctat acest lucru, să aveți parte numai de prieteni buni. O salut pe Alina Diniță, bună dimineața, mulțumesc pentru că te-ai gândit și la mine. Gând la gând cu bucurie și astăzi de la Floricica. Toate motivele să-i mulțumesc Găbiței Voroneanu pentru conținutul mesajului și fac acest lucru. O zi frumoasă, mulțumesc mult. O săptămână cu multe realizări și bucurii din partea Floricicăi. Era pusă la încercare. Va fi sau nu va fi bună cafeaua? Pregătită era pentru a fi saburată alături de condimentele de la Super Matinal. Bănuiesc că a fost bună. Salutare, Alexandra Bălan. Bună dimineața, la mulți ani prietenilor mei de ziua prietenilor buni și floarea punctează ziua de astăzi. Cici Vizitiu, te salut, bună dimineața tuturor. Gheorghe Bulboacă, te salut, o zi minunată, se gândește la toată lumea, sănătate, bucurii și gânduri bune pentru aniversați și noroc în viață. O zi deosebită, mulțumesc Mocanu Tarciziu, bună dimineața Simonei, mulțumesc din Cărpiniș, o salut pe Petruța Gabor. Bună dimineața, Margareta Budeanu, mulțumesc pentru aprecieri, versuri, rime și pentru tot ce conține mesajul, o zi frumoasă să ai. Aurelia Anda Dobrin, bună dimineața, poftă bună la cafeluță, o zi frumoasă tuturor. Dumnezeu să vă iubească și să vă ocrotească pe toți. Doamne ajută, Doamne ajută, Anda. Salut și pe Florin, Anita Venners, bună dimineața, salutare și un gând bun se îndreaptă spre Ionel Prasniciu, o salut pe Niculina Barbu. Mulțumesc, mulțumesc mult pentru aprecieri, Ionel. O salut pe Laura Luiza Dumitra, Roxana Mariana Popov, Lăcrămioara Borș din Italia, Fănuța Gerasim, Olga Lazăr, Elena Maria, stimate doamne, mulțumesc. Un gând bun se îndreaptă și spre Liliana Antoci, Cătălin Ion Gal, Esther Kerciu și Aronica din Atena, Iulia Popa, Adi din Azuga, Petro și Albert, vă salut cu drag, Maria Elena Vârgăoanu, o zi minunată. Dori, Dori, da, cireșele, cireșele, cireșele, de unde-s, de unde-s? Bună dimineața, arată bine, mulțumesc, te salut. Doina Moldovan, un gând bun, minunat peisajul. O salut pe Mariana Racoș, niște trandafiri superbi. Arată bine. Nicu Nicolae, te salut, bună dimineața, salutare Nelu Bolocan din Harghita, din Sărmaș, o salut pe Elena Macovei din Codlea, minunate imaginile, pe Ioana Negoiță din București, cu respect Ioana, îți întorc gândurile bune și pe moșul salut, Nicu Nicolae, o zi plină de bucurii pentru toată lumea. Un gând bun se îndreaptă și spre Ion Gherghescu, i-a plăcut lui, bănuiesc, și matinalul de astăzi este motivul pentru care m-am ales și cu o notă. Plătesc Ioane cu aceeași monedă și îți doresc o zi excelentă. Gabi Vlad, te salut, punctează și ea ziua internațională a prietenilor buni, salutare Elena Sanda, Gheorghe Pet cu buenos dias, o zi frumoasă tuturor, Valeriu Nălău cu tot respectul, Niculina Burian, te salut cu drag, super momentul poetic, i-a plăcut Aurorei, ce să-i faci până acum, că până acum tot matinalul a fost până acum super, acum nu știu dacă de la momentul respectiv și până acum spre final, are aceeași părere Aurora. Bănuiesc că da. Mulțumesc, Aurora. O zi frumoasă. Salutare. Plătim Gabi cu aceeași monedă, cu respect, adică o salut pe Claudia Elisabeta Aftenie. Bună dimineața. Mulțumesc pentru aprecieri la adresa mea, radioului Claudia Elisabeta. La mulți ani pentru prietenii mei buni. Bună dimineața, Loli Lolita, Rodica Maria Lupșa. O zi frumoasă. Să fii om e lucru mare, nu e lucru mare, a fi, nu-i de mirare, Aurora, am dreptate, este. Elena Vitoreanu, te salut, o zi frumoasă, salut familia Micu, semnează mesajul doamna Vasilica, mulțumesc. Bună dimineața, Liliana Antoci, o zi și o săptămână binecuvântată, Virgil din Întorsură, te salut, Luminița Seciu, Nico, Dana, bună dimineața, o zi frumoasă.
Colegei mele, Crișan Daniela, un gând bun și la mulți ani, împlinește astăzi o frumoasă vârstă, o zi minunată. La mulți ani, Crișan Daniela. Bună dimineața, Erica Ariciuc, o zi liniștită, cu liniște sufletească. O salut că pe Camelușa Burlacu, pe Vișa Bașa, un gând bun și o zi excelentă. Este 9:38 de minute, în câteva minute o să predau ștafeta colegei Claudia Popa, iar în ordinea numerelor de pe tricou va urma evident Adi Grecu de la ora 14, pentru ca după amiaza să fie la înălțime. Salut și pe Tatu Cătălin, te salut cu drag și numai și numai bine, Cătălin, ne ascultă în Constanța. Camelușa Burlacu, numai și numai bine. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. A fost o plăcere pentru mine să vă știu pe lângă aparatele de radio. Vă mulțumesc pentru răbdarea cu care ați ascultat matinalul. Ne reîntâlnim radiofonic mâine dimineață la aceeași oră 7. Nu, scuze. Mâine am o problemă medicală, motiv pentru care nu o să fiu prezent în studio. Ne reîntâlnim radiofonic miercuri, începând cu ora 7, la o altă ediție super matinal. Să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă. Cu respect vă salută Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Și încă ceva, Doamne ajută! Audiție plăcută, sper să vă placă amestecul de condimente până spre fix.

hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor. La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

Un prieten bun e ca un balsam pentru suflet. Dacă ai alături persoane minunate, devotate, gata să-ți fie alături și când debordezi de fericire și îți merg toate din plin, dar și atunci când ți s-a unecat corăbile și ai nevoie de un număr pe care să te sprijini și să-ți plângi amarul în așteptarea vremurilor mai bune, înseamnă că ești un norocos, un om bogat și fericit. Salutare și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Din nou, nu ne-a ajuns weekendul, dar ce-o face? Nouă să ne lamentăm la nesfârșit, necăjiți că s-a dus. Pornim voioși și vesel la drum ca să-l întâlnim pe următorul. Sunt Claudia Popa și mă aflu cu mare drag și cu plăcere alături de voi. Hai să-i demonstrăm împreună acestei săptămâni că poate să fie reușită, minunată, încărcată de momente frumoase și multe împliniri. Să aveți energie pozitivă și o stare de spirit super! Super FM vă e alături, prieten devotat cu voie bună încă de luni. Hai, bună dimineața!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: De la inimă la inimă, de la suflet la suflet, cu mare, mare drag, acest dar muzical de la mine, special pentru voi, Ștefi, pentru tine aș trece munții. Emoții imense, dar și concentrare maximă, astăzi începe bacalaureatul. Deocamdată cu probele orale, probele de evaluare a competențelor se desfășoară în intervalul 8-17 iunie. Bacalaureatul 2026, sesiunea iunie-iulie, debutează astăzi 8 iunie 2026. Prima probă este cea de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Așadar, emoțiile pentru absolvenții de liceu care s-au înscris să susțină probele bacalaureatului sunt la cote maxime, chiar dacă au trecut și prin simulări. Astăzi începe examenul în perioada 8-9, fiind programată prima probă, așa cum vă spuneam, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Proba A urmează între 10 și 11 iunie, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, acolo unde este cazul, proba B. Iar între 11 și 12 iunie se va susține evaluarea competențelor digitale, proba D, urmate în perioada 15-17 iulie de evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, adică proba C. În sesiunea iunie-iulie a bacalaureatului 2026 sunt așteptați să susțină probele potrivit datelor înregistrate peste 130.000 de candidați, absolvenți de liceu din promoția curentă și din sesiunile anterioare. Aceștia susțin toate probele sau, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, în cazul absolvenților din seriile anterioare, doar probele nepromovate. La evaluarea competențelor lingvistice pentru limba română, limba maternă și limba modernă, precum și a celor digitale, vor fi doi profesori examinatori. Unul dintre aceștia este cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă, iar cel de-al doilea, un alt cadru didactic din aceeași specialitate din unitatea de învățământ. Rezultatele obținute de fiecare candidat la probele orale se exprimă prin stabilirea nivelului de competență corespunzător, în concordanță cu grilele naționale sau europene. Așadar, nu se acordă note sau calificative de tip admis-respins. Regula, fără ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și alte asemenea, se aplică și în cadrul probelor orale, candidații având obligația de a lăsa obiectele ajutătoare în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de Comisia de Bacalaureat exact în acest scop. Este interzisă folosirea telefoanelor mobile, a căștilor audio, a dispozitivelor de orice tip, precum și a oricăror alte mijloace electronice de calcul sau de comunicare ce permit conectarea la internet sau la rețelele de socializare ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicarea cu alți candidați sau cu exteriorul. Sunt interzise și comunicarea între candidați sau cu exteriorul, copierea, transmiterea de materiale care permit copiatul sau schimbatul între ei a foilor din lucrare, ciornelor, notițelor sau de materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Candidații care încalcă regulile de acces și de participare la examen sunt eliminați, indiferent dacă materialele sau obiectele au fost folosite sau nu, dacă au fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de către cadrele didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit sau au transmis respectivele materiale. Este avertismentul foarte strict, să sperăm că nu se va întâmpla, nu va copia nimeni, nu va fi prins cu așa ceva. Probele de evaluare a competențelor, așa cum se procedează și în cazul probelor scrise, sunt monitorizate și înregistrate audio-video. Refuzul de a răspunde sau de a rezolva subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale se consideră absență de la proba respectivă. Apoi, probele scrise ale bacalaureatului 2026, sesiunea iunie-iulie 2026, vor începe luni, 29 iunie 2026. Multă, multă baftă, dragi absolvenți, să vă puteți concentra și să bifați cu bine această încercare. Suntem cu tot sufletul lângă voi!
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

0: Tot din încercările anilor de liceu fac și parte și probele de bacalaureat. Multă, multă baftă celor care se confruntă cu emoții mari în această perioadă, inclusiv pentru părinți, pentru profesori, pentru bunici. Interesant și bine de știut, Universitatea din Brașov va avea secțiune militară. Vor exista, diferit față de anii trecuți, 19 locuri la specializarea autovehicule rutiere. Absolvenții vor fi încadrați ca ofițeri în MAPN. Universitatea din Brașov va avea secțiune militară. În total, aproape 7500 de locuri pune la dispoziția candidaților în general. Universitatea Transilvania la programele de studii universitare de licență pentru admiterea din această vară. Dintre acestea, peste 3000 sunt finanțate de la buget, aproximativ 2700 sunt cu taxă, iar peste 1300 de locuri sunt destinate programelor de învățământ la distanță și cu frecvență redusă. Pentru studiile universitare de masterat sunt disponibile peste 3400 de locuri, dintre care 1365 sunt finanțate de la buget, iar restul sunt locuri cu taxă și la programele cu frecvență redusă. Universitatea continuă și în 2026 politica de incluziune, alocând aproape 100 de locuri pentru românii de pretutindeni și peste 130 de locuri pentru categorii speciale de candidați, precum persoane cu dizabilități, absolvenți ai liceelor din mediul rural și candidați de etnie romă. Comparativ cu anul trecut, numărul locurilor disponibile la programele de licență a fost suplimentat cu 80, iar la programele de masterat cu 25. Ca o noutate de anul acesta, studenții care se înscriu la programul de studii Securitate Cibernetică în limba engleză din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor vor beneficia la finalul studiilor de o diplomă dublă prin intermediul unui acord instituțional cu Universitatea de Științe Aplicate și Arte din Elveția de Vest, așadar un mare avantaj. La Facultatea de Știință și Ingineria Materialelor există de anul acesta un nou program de studii de masterat cu predare în limba engleză, Știința, Ingineria și Managementul Materialelor. Un alt element de noutate este la Facultatea de Inginerie Mecanică, unde vor fi alocate 19 locuri Ministerului Apărării Naționale. Mai exact, cei care doresc să urmeze o carieră militară, dar cu specializare în autovehicule rutiere, vor putea aplica pentru aceste locuri conform condițiilor de admitere ale facultăților. La finalul celor 4 ani de studii, absolvenții vor fi încadrați ca ofițeri în MAPN. Ca în fiecare an, universitatea continuă să sprijine elevii cu rezultate deosebite care aleg să-și continue studiile la Brașov. Absolvenții de liceu care finalizează studiile ca șef de promoție, precum și cei care obțin media 10 la examenul de bacalaureat, vor beneficia din partea universității de un laptop și de cazare și masă gratuite. Totodată, candidații proveniți din familii cu venituri reduse vor primi sprijin constând în cazare, masă și rechizite gratuite. Candidații care au obținut premii la olimpiadele școlare internaționale sau premiul întâi la olimpiadele naționale beneficiază de admitere fără concurs. Admiterea la Universitatea Transilvania Brașov se realizează în majoritatea facultăților pe baza evaluării dosarului de candidatură. Examen de admitere se organizează la Facultatea de Medicină pentru programul de studii medicină, la Facultatea de Educație Fizică și Sporturi Montane, la Facultatea de Muzică și la Facultatea de Psihologie și Științele Educației pentru programele Pedagogia Învățământului Primar și Pedagogie Specială. Informații complete despre admitere, calendarul înscrierilor și condițiile specifice fiecărui program de studii sunt disponibile pe admitere.unitbv.ro. Așadar, astăzi începe bacalaureatul și gândul multora este la facultatea viitoare. Multă baftă!
1: La Super FM ai chef de viață cu Claudia Popa.

0: Baftă absolvenților și să reușească să ajungă la facultatea pe care și-o doresc, după ce vor trece de bacalaureat cu rezultate superbe. Păstrează aproape oamenii buni, calzi, blânzi, care sunt alături de tine în momentele frumoase, dar și în cele grele. Oamenii care te încurajează, te acceptă așa cum ești, care îți arată întotdeauna atunci când greșești, dar mai ales îți apreciază valoarea în fața celorlalți atunci când nu ești prezent. Aceștia sunt adevărații prieteni. Prietenii sunt o comoară. Astăzi, 8 iunie, le urăm la mulți ani frumoși tuturor prietenilor adevărați, întrucât se sărbătorește ziua prietenilor buni. Cele mai importante ființe din viața oricui sunt membrii familiei și prietenii. Este de la sine înțeles că familia nu și-o poate alege nimeni, neștiind că se va naște și unde se va întâmpla acest lucru. Dar prietenii sunt o binecuvântare care au apărut în viața noastră ca să ne îndulcească și îmbogățească. Un prieten bun știe să te mângâie și să-ți fie alături atunci când în viața ta e furtună și ți-e alături și la bine, bucurându-se din toată inima, entuziasmat de realizările și micile tale izbânzi. Cel mai prețios cadou pe care îl poți primi de la viață este un prieten sincer. Cele mai obișnuite lucruri pot deveni cele mai extraordinare atunci când te bucuri de ele cu persoanele potrivite. Cei mai adevărați prieteni sunt aceia care îți vor sta alături în cele mai întunecoase momente, pentru că sunt gata să înfrunte umbrele împreună cu tine și îți sunt alături în cele mai frumoase momente, pentru că le este drag să te vadă strălucind. Pot să am încredere în prietenii mei, acești oameni mă forțează mereu să mă examinez și să evoluez. Prietenul sigur, în împrejurări nesigure, se cunoaște. Un prieten este o persoană cu care pot fi sincer în fața lui, pot gândi cu voce tare. Prietenia este confortul inexprimabil de a te simți în siguranță cu o persoană fără a trebui să-ți cântărești gândurile, nici să-ți măsori cuvintele. Un prieten este acela care îți oferă libertatea totală de a fi așa cum ești și tot te place și tot e lângă tine. Nimic nu e mai amar decât o travă prieteniei false. Să le fim așadar recunoscători oamenilor care ne fac fericiți. Aceștia sunt grădinarii fermecători care ne fac sufletele să înflorească. În mod clar, prietenia adevărată nu are nevoie de ani pentru a prinde rădăcini. Se naște din momente simple, sincere, în care sufletul vorbește mai tare decât cuvintele. Iar aceste clipe rămân pentru totdeauna, chiar dacă timpul trece. Prietenia este pacea reciprocă și siguranța că nu ești în lumea asta uneori grea, dar și frumoasă singur. Prietenia adevărată este considerată un dar al vieții și ea poate fi sărbătorită în fiecare zi. Cel mai prețios cadou pe care îl poți primi de la viață este un prieten sincer. Pornim la drum încrezători în noua săptămână, cu oamenii dragi alături și cu zâmbetul pe buze. A doua săptămână din Cireșar să vă aducă motive de mulțumire, bucurie în suflet, realizări în casă, prieteni dragi aproape și chef de viață. Vă doresc ca noua săptămână să vă aducă din plin bani, finanțe satisfăcătoare pentru a vă menține sentimentul de liniște și stabilitate. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, luni, 8 iunie 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 24 de bani, un dolar este apreciat la 4 lei și 51 de bani, iar un gram de aur costă 647 de lei și 47 de bani.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Super FM.
1: Brașovul se va afla de la miezul zilei până de seară la ora 21 sub avertizare cod galben de furtuni. În Brașov astăzi vremea va fi caldă, dar instabilă. Vom avea și perioade cu soare, dar și înorări accentuate care vor aduce averse de ploaie însoțite de intensificări ale vântului. Vom avea o maximă termică de 24 de grade Celsius. La noapte cerul va fi senin și se anunță o minimă de 12 grade. Soarele va apune la ora 21:05. Vom avea lumină naturală 15:36. Acum în Brașov, termometrele indică 20 de grade Celsius, avem căldură înăbușitoare, avem soare pe cer, dar sunt și niște nori destul de mari. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă aproape 7500 de locuri la licență și premii pentru elevii de nota 10. Parcul fotovoltaic din Stupini este aproape gata să asigure energia pentru școlile și iluminatul din Brașov. Hidroelectrica reduce termenul de plată al facturilor pentru noi clienți casnici. Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs aproape 5500 de locuri la licență pentru noua sesiune de admitere, cu 80 mai multe față de anul trecut. Peste 3000 de locuri sunt finanțate de la buget. Ca noutate, absolvenții de inginerie mecanică pot opta pentru o carieră militară, fiind alocate locuri speciale pentru Ministerul Apărării. În plus, șefii de promoție și tinerii cu media 10 la bacalaureat vor primi gratuit din partea universității un laptop, cazare și masă. Parcul fotovoltaic din Stupini este aproape gata de pornire după ce Primăria Brașov a lansat licitația pentru serviciile tehnice de punere în funcțiune și conectare la rețeaua națională. Investiția totală depășește 108 milioane de lei, fiind finanțată parțial prin fonduri europene. Odată activat, uriașul parc solar va asigura aproape 90% din energia electrică necesară pentru școlile, grădinițele, instituțiile publice, iluminatul stradal și domeniul schiabil din Brașov. Hidroelectrica readuce termenul de plată al facturilor de la 45 la 30 de zile pentru clienții casnici noi. Măsura se aplică inclusiv contractelor semnate sau prelungite după data de 1 aprilie, spre nemulțumirea unor consumatori care acuză furnizorul de stat că retrage treptat facilitățile. Compania precizează că vechii clienți nu sunt afectați, scadența lor rămânând neschimbată. Conform Hidroelectrica, decizia aliniază compania la practicile din piața de energie și ajută la optimizarea proceselor financiare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: urare caldă de la mulți ani, cel mai bun prieten al tău. Nu există ierni fără zăpadă, veri fără soare și nici fericire fără prieteni, spunea un proverb corean. În 8 iunie sărbătorim ziua celor mai buni prieteni, o zi stabilită pentru a onora acea persoană specială pe care o numim cel mai bun prieten. Cum îl recunoaștem pe cel mai bun prieten? Când te doare să te uiți în urmă și ți este frică să privești în față, poți să alegi să te uiți lângă tine, iar cel mai bun prieten va fi acolo. Ziua Internațională a Prieteniei s-a celebrat inițial în anii 30 ca sărbătoare comercială, ocazie cu care oamenii obișnuiau să-și trimită felicitări sau mici cadouri care să le amintească de relația lor de prietenie. După un timp, ideea a fost dată uitării aproape complet, până când a fost reintrodusă la sfârșitul anilor 50 de către o fundație ce încuraja prietenia și socializarea, iar apoi în mod oficial de către ONU. Deși nimeni nu poate stabili cu exactitate originea zilei celor mai buni prieteni, pare că ea a început în Virginia. Conform unor povești, mai mulți artiști și muzicieni care erau foarte buni prieteni au decis să organizeze o petrecere la un parc nautic local. Dar au vrut să fie ceva mai mult decât o petrecere între prieteni. Au vrut ceva mai mare, au dorit o sărbătoare de proporții. Acesta a fost momentul în care au decis să creeze ziua celor mai buni prieteni și să-i facă publicitate printre locuitorii orașului. Oricine putea invita cei mai buni prieteni să participe împreună la festivități. Tuturor li s-a părut o idee foarte bună. Ceea ce nu știau ei atunci era că această distracție se va răspândi rapid și se va transforma într-una care va fi în curând sărbătorită de cei mai buni prieteni din întreaga lume. Cel mai valoros cadou pe care îl putem oferi în viață este, fără doar și poate, timpul. Viața înseamnă puține momente de răgaz, iar atunci când suntem în mod constant pe fugă, timpul poate trece pe nesimțite până să reușim să ne întâlnim cu prietenii. Planificarea unei reuniuni este cel mai frumos mod de a le demonstra prietenilor că ne gândim la ei. De la o plimbare simplă, o ieșire la cafea, până la planificarea unei zile întregi petrecute cu activități recreative, indiferent ce decidem să facem, puțin timp agreabil petrecut împreună este un mod excelent de a crea noi amintiri. Având în vedere că majoritatea dintre noi interacționează cu prietenii pe rețelele de socializare sau folosind o aplicație de mesagerie, s-ar putea să fi trecut ceva timp de când ne-am auzit în realitate ultima dată la telefon unii cu alții. Noi, cu prietenii buni, astăzi ia telefonul în mână și sună-i. Este surprinzător cât de înduioșător poate fi să auzi vocea unui bun prieten dacă a trecut ceva timp de când nu ați mai vorbit, mai ales dacă locuiește departe. Uneori, o conversație agreabilă este tot ce ți-ai putea dori pentru a transforma o zi banală într-una de neuitat. Dar darul cel mai de preț pentru tine, dar și pentru prietenul scump, e o întâlnire în realitate. La o poveste lungă și dragă. Întâlnirea față în față, care va reîncărca bateriile, va aduce pace și bucurie în suflet, cu siguranță. Cel mai important este să încercăm să păstrăm viu spiritul prieteniei pe tot parcursul anului, nu doar în zilele de sărbătoare. Prietenii buni sunt neprețuiți, așadar ar trebui să ne comportăm de parcă Ziua Internațională a Prietenilor Buni ar fi zilnic, să nu uităm, să-i sunăm, să le sărbătorim aniversările și realizările, să-i întrebăm ce mai fac și să le ascultăm răspunsurile. Cu cât investim mai mult într-o prietenie, cu atât va fi mai trainică și inevitabil mai puternică. Un prieten este o persoană care știe totul despre tine și încă te place. Adevărata prietenie rezistă timpului, distanței și tăcerii. Concluzia zilei de azi: să-ți faci 1 milion de prieteni nu este un miracol. Miracolul este să-ți faci un prieten care să stea lângă tine peste timp, când alte milioane de oameni sunt împotriva ta. La mulți ani, prieteni buni! La mulți ani, ascultătorii noștri dragi de Super FM, prieteni adevărați și devotați!
1: Cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale.

0: Nale savuroase, botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

0: În ziua mondială a prieteniei, o urare călduroasă de la mulți ani pentru dragii noștri super prieteni. Cel mai mult ne place la Super FM să încercăm să aducem bucurie în sufletele prețioase și dragi și ne propunem să-i arătăm unei persoane minunate că are parte de apreciere și că aniversarea sa nu are cum să treacă fără să fie punctată în mod fericit. Cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com. Puteți spune la cale surprize, ne dorim plăcut și pline de farmec pentru aniversații importanți. Și am pe cineva la telefon, Ionela. Bună, Ionela! Ești în direct la noi la Super FM. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Te-am sunat special ca să te felicit și să-ți urez la mulți ani pentru aniversarea ta de ieri. Toată echipa noastră îți dorește să fii tare fericită, să ai o viață încărcată de împliniri, să nu mai știi ce sunt grijile de acum încolo, iar realizările să se țină lanț, să fii apreciată, iubită și tot, da, absolut tot ce-ți propui să-ți reușească. La mulți ani, Ionela!
1: Vă mulțumesc din suflet!
0: Cu mare drag! Ce făcea sărbătorita noastră? Din ce te deranjez? Că simt eu că te deranjez un pic așa.
1: Da, sunt la muncă, cu niște mâinile cu mănuși îmbăgate în macaroane cu brânză de...
0: Au. Deci ai treabă și noi venim cu urări și cu felicitări, dar eu cred că o să-ți fie zâmbetul mai mare pe buze după ce o să auzi ceea ce urmează. Nu te ții mult, hai să-ți citesc. Bună, Super FM! Aș vrea prin intermediul vostru să bucur o persoană dragă cu urări calde și felicitări cu ocazia zilei de naștere din 7 iunie. Ionela Lenuța Neagu se numește sărbătorita. Dragă Ionela, cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 30 de ani, vreau să-ți urez din tot sufletul un sincer la mulți ani. Vreau să știe o lume întreagă că ești o fiică minunată, o mamă extraordinară și o femeie puternică. Dumnezeu să-ți călăuzească pașii și să-ți dăruiască numai lumină, fericire și împliniri în viață alături de lumina ochilor tăi, Ianis. Respectul meu pentru tine a rămas și va rămâne neschimbat. Să ai o zi la fel de frumoasă ca sufletul tău. Cu mult drag, ursulețul, și aș vrea să-i dedic cați cea mai frumoasă piesă pe care o aveți voi cu la mulți ani.
1: Da, mulțumesc.
0: Este apreciată, tare prețuită, Ionela, pentru că ai dat startul unui an proaspăt. O să te întreb ce-ți dorești să-ți aducă el, ce ai vrea de la perioada ce vine.
1: Da, acum este foarte greu, sunt emoționată, nu mă așteptam. Doar auzeam la Super FM dedicat, zice așa, și acum că am auzit și eu și am prilejul ăsta să am și o dedicație din astea, ceea ce mi-am propus să mi se deplinească și să pot să fac cât mai multe.
0: Ținem pumnii strânși, să crezi în tine și viitorul să-ți fie grozav, să-ți aducă doar satisfacții. La mulți ani, Ionela, să fii super fericită, spor la treabă, scuze de întrerupere, dar voiam neapărat să te înveselim. La mulți ani, să fii fericită tare!

La mulți ani, Ionela, să fii fericită, să ai o viață nemaipomenită și împlinirile să se țină lanț. La mulți ani cu bucurie! Avem și astăzi, în a 8-a zi din vară, sărbătoriți prețioși, importanți și dragi și li se adaugă și aniversații din weekendul care tocmai a trecut, plus prietenii Super FM-ului. Vă urăm cu considerație la mulți ani plin de satisfacții și motive de fericire, să vă fie viața încărcată de realizări, să aveți împliniri la tot pasul, iar viitorul să vă încânte cu tot ce e mai bun. La mulți ani cu bucurie, casă de piatră să fie și pentru cuplurile care au avut nunta la final de săptămână, ținând cont că a fost ultimul weekend din această lună în care se pot face nunți, pentru că intrăm în post, dar o să povestim mai încolo despre acest lucru. Așadar, cuplurilor care și-au unit destinele, casă de piatră, iubire fără de sfârșit, să aveți un viitor nemaipomenit, să fiți două jumătăți inseparabile ale aceluiași întreg. Casă de piatră, fericire fără de sfârșit. La mulți ani, doamna Vio Gruia din București, din tot sufletul îi urez doamnei Vio Gruia, la mulți ani, spor de bani, un viitor nemaipomenit și tot ce poate fi mai bun, să nu știți ce sunt grijile de acum încolo și viitorul să vă fie superb. Bună, Claudiță, aș dori o dedicație din partea mea, Ionuț Banu, și a colegilor pentru șefa noastră, Alina Popa, cu ocazia zilei de naștere. La mulți ani și multă sănătate! Mulțumesc! Domnul Ionuț Banu a trimis acest mesaj pentru Alina Popa, cu mare drag pentru cea mai iubită și cea mai drăguță șefă. La mulți ani, fericire, spor de bani, o viață nemaipomenită! La mulți ani, cu mari realizări! Bună ziua, sufletel, bine ai revenit în emisie, poftă bună la cafea. Sufletel, astăzi vin și eu cu o mare rugăminte, în dorința de a felicita o persoană dragă mie. Sărbătorita se numește Daniela Crișan, astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Prin vocea ta aș dori să-i transmit un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și împliniri. Ai fost și vei rămâne aceeași prietenă și fostă colegă minunată toată viața. La mulți ani, Dana! Sufletel, dacă se poate să-i difuzați o melodie cu prietena mea sau o melodie care crezi tu, mulțumesc frumos, sufletel, te pupic și te îmbrățișez cu drag, gânduri calde tuturor. La mulți ani ție, prietena mea, Alinuței, fanilor, CNZ și tuturor prietenilor de ziua prieteniei. Vă îmbrățișez cu drag pe toți. Doamna Elena Macovei și noi vă îmbrățișăm și vă urăm la mulți ani. Iar pentru doamna Daniela Crișan, la mulți ani, fericire, spor de bani, o viață extraordinară petrecută în iubire, însumând împliniri. Draga mea, sâmbătă am petrecut la ziua nepoțelului meu Matei, care a împlinit 4 anișori. A fost super, a avut un tort super frumos și foarte, foarte bun. A fost foarte fericit, se vedea fericirea pe fățuca lui, el este iubirea mea cea mică, doamna Marta Mitrofan, la mulți ani pentru Matei al dumneavoastră, mă bucur tare mult că a avut așa o aniversare superbă, îi dorim să crească mare și întotdeauna să vă bucure, satisfacțiile să fie din ce în ce mai mari, pornind de la el. La mulți ani, Matei, felicitări părinților și bunicilor! Sărbătoriților, la mulți ani frumoși, special pentru fiica mea cea mare, noi, familia, îi urăm de bine și numai de bune, să vină în viață realizări, împliniri, ani buni, la mulți ani de la doamna Maria Mia. Azi e ziua ta, zi frumoasă ca tine, îți doresc tot ce e mai bun și mai frumos pe lume. La mulți ani fericiți și un buchet de flori și o șampanie imensă. La mulți ani pentru fiica dumneavoastră, doamna Maria Mia, să fie tare fericită, să aibă o viață superbă, să aibă împliniri la plus infinit. La mulți ani! Claudița, în weekend am avut o sărbătorită dragă, este vorba de cuscra mea din Scornicești, doamna Maria Manda, și vreau să-i urez la mulți ani să fie sănătoasă, fericită și toate visurile să-i se îndeplinească. La mulți ani, Leatule, la mulți ani, cuscră, astăzi vă felicită cuscra, dar și copiii din Brașov. La mulți ani, bunica Maria, îți spune și Andreiuț. Și Claudița, te rog să-i oferi o piesă frumoasă cu La
mulți ani las la alegerea ta și pentru sărbătorită un buchet impunător de flori și confeti și baloane. La mulți ani cu scră dragă! Îți doresc sănătate, fericire și multe momente pline de bucurie alături de cei dragi, fie ca fiecare zi să-ți aducă zâmbete și liniște sufletească. Ei, o felicităm și noi cu mare plăcere pe doamna Maria Manda și dorim sănătate, realizări multe, multe, o viață fericită la adăpost de griji cu mari reușite. La mulți ani, doamna Maria Manda, de acum încolo să urmeze partea cea mai frumoasă din viața dumneavoastră. E luni și e ușor de înțeles dacă nu o să vrem chiar să gonim prin ziua asta, dar tot trebuie să înaintăm chiar și într-un ritm mai ponderat. Rămâneți fixați pe Super FM pentru o doză suplimentară de energie pozitivă și optimism. Păstrați frecvența noastră. Iar pentru sărbătoriți, la mulți ani să ne fiți cei mai fericiți și să aveți o viață perfectă. La mulți ani cu bucurie!

0: La mulți ani foarte, foarte fericiți pentru dragii noștri super sărbătoriți, să vă fie viața perfectă și împlinirile să se țină lanț. La mulți ani cu bucurie și la mulți ani și prietenilor aflați pe recepție. Prognozele de astăzi anunță ploi torențiale, grindină și vijelii în estul țării, dar și soare și regiuni unde se vor înregistra 31 de grade. România e împărțită între caniculă și furtuni. Vremea se încălzește semnificativ la începutul săptămânii, iar în unele regiuni temperaturile vor urca până la 31 de grade. Totuși, căldura va fi însoțită de episoade de instabilitate atmosferică, având averse torențiale, vijelii și grindină în mai multe zone ale țării. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vremea va fi mai caldă decât ar fi obișnuit în această perioadă, în special în vestul și sud-vestul României. Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în Oltenia, unde mercurul din termometre va ajunge la 31 de grade Celsius. În jumătatea de est a țării și în zonele montane, după amiaza și seara vor aduce fenomene specifice instabilității atmosferice. Meteorologii anunță în orări accentuate, averse cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze ale vântului de până la 70 de km pe oră. Pe arii restrânse se va semnala grindină. Cele mai importante cantități de precipitații sunt așteptate în sud-vestul Moldovei, nordul Munteniei, în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali. În aceste regiuni, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, se pot înregistra între 15 și 25 de litri de apă pe metru pătrat, iar izolat chiar peste 30-40 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cerul va fi variabil, se va arăta predominant soarele, iar ploile vor apărea doar izolat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade pe litoral și 31 de grade în Oltenia, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la 6 grade în estul Transilvaniei și vor atinge 19 grade în regiunile mai calde. La noapte și mâine dimineață se va forma ceață. Va intra în vigoare la ora 12, peste o jumătate de oră, un cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, valabil până de seară la ora 21, conform căruia, local, în Muntenia, sud-estul Moldovei, Carpații Orientali și jumătatea estică a Carpaților Meridionali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp, într-o oră sau 3 ore, sau prin acumulare vor cădea cantități de apă însemnate de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Doamne ferește, pentru că știm că și ieri au fost probleme din cauza ploilor abundente. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în Transilvania, Dobrogea, restul Munteniei și al Moldovei. Pentru cei care au timp liber și aleg să-l petreacă în zonele frumoase, turistice, montane ale României, zonele montane se vor afla printre regiunile cele mai expuse instabilității atmosferice. După amiaza și seara sunt prognozate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. La munte, cantitățile de apă pot depăși local 25 de litri pe metru pătrat, iar izolat sunt posibile căderi de grindină. Vor fi maxime astăzi de 19 grade la Predea, la Zuga și Bușteni, 20 de grade la Sinaia și la Stâna de Vale, vor fi maximum 20 de grade la Timișul de Sus, 22 de grade la Pârâul Rece, 22 de grade la Bâlea Lac, 23 de grade la Moeciu și 22 de grade la Bran. Se anunță o maximă de 20 de grade în Poiana Brașov și 20 de grade la Cheile Râșnoavei. Pe litoral găsim vreme instabilă, vor fi și norări și scurte momente cu soare și câteva reprize de ploaie cu tunete și fulgere. E posibil să cade și grindină. Maximele vor atinge 25, poate 27 de grade, iar apa mării va contribui la menținerea unui confort termic ridicat. Vântul va sufla moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Detalii despre prognoza Brașovului o să vă aduc în scurt timp. Rămâneți fixați pe Super FM cu chef de viață!
1: Ești pe 93 cu 8 FM! E super!

Shakira, dai, dai! Vă dați seama că săptămâna asta va fi complexă pentru că va avea și fotbal. Așteptarea o să ia sfârșit pentru microbiști. Păcat că nu e și România acolo, dar cei pasionați de fotbal cu siguranță vor găsi ce să urmărească. Demarajul se face lunea un picuț mai greu, că nu, așa e mersul treburilor, până stai să te dumirești că a trecut weekendul, până te autoconvingi că n-ai cum să te sustragi de pe la treburi și că nu se ivesc deloc justificări și astăzi pentru Chiul. Uite, trece deja o parte din piatra de încercare a săptămânii. Eu vă doresc să puteți să păstrați o stare de spirit excelentă, să porniți treptat la drum fără să doară, să fiți voioși și bine dispuși încă de lunea și starea de spirit să fie și să vă rămână la înălțime. Super FM vă aduce energie pozitivă în plus, sunt Claudia Popa și mă aflu cu mare drag lângă voi. Totul să-și găsească în zi de luni rezolvare și voi să rămâneți bine dispuși. Vă doresc să aveți o săptămână excelentă. Vă stă desigur la dispoziție și astăzi, în a doua săptămână din vară, pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, ca să ne salutați încă de la startul săptămânii, să ne dați de veste că sunteți lângă noi. Super FM este cu energie pozitivă, prezent și în sezonul estival, gata să împărtășească cu dragii noștri prietenii energia pozitivă. Ne dorim să ne meargă toată săptămâna bine, așa că să pornim cu dreptul. Prima care m-a salutat astăzi și doresc să fie prima la chef de viață și reușită în această săptămână este Anca Flori. La mulți ani, Anca Flori! O nouă săptămână, un nou început, să aveți o săptămână minunată, cu gânduri senine, sănătate și mult spor în toate, o săptămână frumoasă. Urări de bine să fie pentru toți ascultătorii noștri, dacă nu o să-i spun unuia dintre ei, la mulți ani, să știți că mă gândesc la voi, doar este o omisiune, dar vă includ în acea binecuvântare pentru Super FM, prietenii noștri super ascultători. Mihai din Sfântul Gheorghe, stimă și mult respect, chef de viață cu Claudia Popa, o zi de luni frumoasă și o săptămână minunată. Prieten scump, mulțumesc pentru promo, la mulți ani, săptămâna asta să fie nemaipomenită, cu mare reușită, o săptămână frumoasă, poftă bună la cafea, da, ne savurăm cafeluța cu chef de viață între prieteni, draga Anca Flori, la mulți ani, prietena mea, să ai parte de sănătate, fericire și zile senine, 8 iunie, ziua celui mai bun prieten. Stimă și mult respect, sunt onorată de aceste cuvinte, dragul nostru prieten Mihai. Bun venit în ziua prietenilor buni, ca să zic că astăzi și eu am un prieten bun, da, este Super FM Brașov, ce mi este în casa mea de aproape 19 ani și am prietenii cei mai buni DJ și niciodată nu m-au trădat, mi-au fost aproape și la bine și la greu. Vă iubesc, prieteni dragi, voi fi aproape și eu și la bine și la rău. Susținerea mea o aveți avea, nu mă voi da în lături. La mulți ani, prieteni dragi mie, un radio pentru prieteni și pentru dușmani. Recunoaște, îți place și chiar după perdea. Pupici de la Floarea în ziua prietenilor buni. Prietenia e lucrul cel mai greu de explicat, nu este ceva ce se poate învăța la școală, dar dacă nu ai învățat ce înseamnă prietenia, înseamnă că nu ai învățat nimic. La mulți ani, prieteni buni, un prieten bun este o comoară pe viață. Floricica întotdeauna ne-a fost prietenă devotată, ne-a susținut, ne-a fost alături. La mulți ani, draga noastră super prietenă, așa să fii, lipită de Super FM, te prețuim! Bună ziua tuturor, să avem o săptămână cu spor. Cătălin Ioan Gal, la mulți ani, o zi voioasă și fericită, săptămâna asta să fie cu mari împliniri. Georgiana Lobo, în țară alături de Don Antonio, piesă nou-nouță. Hai să o ascultăm!

0: Super FM.
1: Brașovul se va afla de la miezul zilei până de seară la ora 21 sub avertizare cod galben de furtuni. Vremea va fi caldă, dar instabilă. Vom avea și perioade cu soare, dar și înorări accentuate, care vor aduce averse de ploaie, însoțite de intensificări ale vântului. Vom avea o maximă termică de 24 de grade Celsius. La noapte cerul va fi senin și se anunță o minimă de 12 grade. Soarele va apune la ora 21 și 5 minute. Vom avea lumină naturală 15 ore și 36 de minute. Acum în Brașov, termometrele indică 22 de grade. E cald și frumos, avem soare strălucitor, însă pe cer se adună tot mai mulți nori amenințători. Vântul suflă moderat. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Aeroportul Brașov amenajează o parcare provizorie pentru angajații după ce locurile actuale au devenit insuficiente. Armata începe exerciții cu blindate și desant aerian la Sfântul Gheorghe, iar orașul va fi survolat de avioane militare. Pașaportul electronic rămâne cea mai sigură opțiune pentru călătorii, în timp ce varianta temporară se emite doar în caz de urgență. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav extinde zona de staționare și amenajează o parcare provizorie din pietriș de 7.000 de metri pătrați. Decizia a fost luată deoarece locurile actuale au devenit insuficiente pentru pasageri și angajați. Noua parcare va fi destinată exclusiv personalului, investiția ridicându-se la 25.000 de lei. Amintim că din luna aprilie tarifele au crescut, staționarea costând 5 lei pe oră sau 60 de lei pe zi, în timp ce un abonament lunar a ajuns la 600 de lei. Până pe 12 iunie, armata execută exerciții tactice de amploare cu tehnică blindată și desant aerian în poligonul din Sfântul Gheorghe. Timp de 5 zile, militarii forțelor terestre se vor antrena pentru acțiuni în teren muntos împădurit, iar orașul va fi survolat de aeronave militare din care vor fi parașutate trupe. Ministerul Apărării Naționale precizează că se va folosi exclusiv muniție de exercițiu. Coloanele militare vor tranzita județele Argeș, Prahova, Brașov și Covasna. Direcția Pașapoartele recomandă cetățenilor să aleagă pașaportul electronic în locul celui temporar pentru călătoriile planificate. Documentul biometric are o valabilitate de până la 10 ani și este recunoscut global, în timp ce pașaportul temporar este valabil doar un an și se emite exclusiv în situații de urgență dovedite. În timp ce varianta electronică se eliberează în 5 zile lucrătoare, cea temporară se poate obține în cel mult 3 zile, dar nu pentru simplul confort al solicitantului. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Le Sommelier de Po.
0: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM!

Ștefan Bărbătei în promovare la Super FM. E bine de știut, azi începe postul. Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel începe în 2026 de vreme, pe 8 iunie, și va dura 21 de zile, fiind cea mai îndelungată perioadă de pregătire spirituală dedicată celor doi apostoli din ultimii 8 ani. Stabilită în funcție de data Paștelui și de sărbătoarea Rusaliilor, acest interval ocupă un loc important în calendarul ortodox, marcând un timp de rugăciune, reculegere și apropiere de valorile creștine înaintea praznicului din 29 iunie. Dincolo de regulile alimentare și de tradițiile asociate acestei perioade, postul Sfinților Apostoli reprezintă pentru credincioși un timp al reflecției și al întâlnirii credinței, pregătind una dintre cele mai importante sărbători din calendarul bisericesc al verii. Data și durata postului este diferită în funcție de data Paștelui, iar lungimea postului poate varia între o zi și până la 3 săptămâni. Așadar, dacă sunteți mai credincioși din fire și respectați tradițiile, de astăzi gata cu carnea și cu mâncarea de dulce, am intrat în post, și gata și cu nunțile și cu botezurile până la sfârșitul lunii. Duminica a fost lăsata secului pentru Sfinții Apostoli Petru și Pavel, sărbătoriți an de an la 29 iunie de către credincioși. Iar astăzi, luni, 8 iunie, este începutul postului Sfinților Petru și Pavel, cunoscut în popor sub denumirea de Postul Sânt Petrului. Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel sau Postul Sânt Petrului este rânduit de biserică în cinstirea celor doi apostoli și în amintirea obiceiurilor lor de a posti înainte de a întreprinde acte mai importante. Așa cum vă spuneam, postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel nu are o durată fixă, deoarece începutul lui este în funcție de data variabilă a Sfintelor Paști. Postul începe, de fapt, întotdeauna în lunea următoare după Duminica tuturor Sfinților sau după prima Duminică după Rusalii. Prima Duminică după Rusalii a fost ieri, așa că astăzi începe postul. Postul începe cu 8 iunie și se va ține până pe 29 iunie în acest an 2026. Este un post totuși mult mai ușor decât celelalte de peste an. În postul Sânt Petrului, în fiecare sâmbătă și duminică este dezlegare la pește. De asemenea, dezlegare la pește este anul acesta și pe data de 24 iunie, într-o miercuri, moment care marchează sărbătorirea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Când e dezlegare la pește, poți mânca icre, pește, fructe de mare, ulei și poți bea și vin. Totodată, în zilele de marți și joi sunt acordate dezlegări la un de lemn și vin, potrivit rânduielilor specifice acestei perioade. Eu chiar v-am postat un calendar cu zilele în care se poate mânca pește în acest post, poate vă e de folos. În tradiția românească, sărbătoarea Sfinților Apostoli este cunoscută sub numele de Sânt Petru de Vară. Acesta marchează miezul verii agrare și începutul secerișului. Prin tradiție, Sânt Petru este un bun sfet Nica lui Dumnezeu, pe care acesta îl consultă când ia decizii importante. De aceea, Dumnezeu i-a încredințat cheile raiului și misiunea de a veghea la porțile acestuia. Pentru că este stăpânul cămărilor cerești, Sfântul Petru hrănește animalele sălbatice. În atribuțiile Sfântului Petru intră și topirea în bucățele mici și fierberea grindinei, pentru ca aceasta să nu distrugă recoltele. În ziua praznicului, Sfântul Petru le împlinește o dorință importantă celor care țin post negru în ajunul sărbătorii. După sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel, cucul și privighetoarea nu vor mai cânta. În tradiția populară, până în această zi de Sfântul Petru și Pavel, nu se scutură merii. Se crede că dacă se respectă această datină, sunt ocrotite ogoarele de căderea grindinei. Revenim la perioada de post. Se spune că este un post foarte ușor, pentru că vor fi multe zile de dezlegare la pește și cum exact astăzi s-a ridicat prohibiția la pescuit, va fi prilej de răsfăț. În plus, piețele abundă de legume și fructe autohtone,
Important de subliniat este că în această perioadă nu se fac nunți, postul fiind incompatibil cu petrecerile care au loc odată cu aceste evenimente. Cunoscut în tradiția populară și sub numele de postul Sâmpetrului sau postul de vară, acest interval de pregătire spirituală este dedicat cinstirii sfinților apostoli Petru și Pavel, două dintre cele mai importante personalități a creștinismului. Prin rugăciune, înfrânare și reflecție, credincioșii sunt chemați să urmeze exemplul de credință, devotament și sacrificiu lăsat de cei doi apostoli. Și din punct de vedere liturgic, această perioadă este considerată mai ușoară decât postul Paștelui sau cel al Crăciunului. Cu toate acestea, mesajul său rămâne același: îndemnul la cumpătare, milostenie și apropiere de Dumnezeu. Pe lângă respectarea regulilor alimentare, care includ și zile cu dezlegare la pește prevăzute în calendarul ortodox, credincioșii sunt încurajați să acorde mai multă atenție vieții spirituale și participării la slujbele bisericești. Învățătura bisericească subliniază că adevăratul sens al postului depășește renunțarea la anumite alimente. Această perioadă este văzută ca un timp al curățeniei sufletești, în care credincioșii sunt chemați să se ferească de certuri, judecarea aproapelui, vorbele și gândurile rele, dar și de orice comportament care îl poate îndepărta de valorile creștine. Așadar, pentru cei care respectă rigorile bisericești, urmează o perioadă de abțineri ce se vor încheia la data de 28 iunie în ajun, pentru că pe 29 iunie va veni sărbătoarea mult iubită a sfinților Apostol Petru și Pavel. Post binecuvântat vă dorim!

0: viață.
1: La Super FM frumoase, speciale și prețioase sunt momentele în care spunem la mulți ani, cele în care ne propunem să aducem bucurie într-un suflet drag, arătându-i persoanei sărbătorite minunate, odată în plus de câtă apreciere și prețuire are parte. Cu un e-mail trimis din vreme, cu cel puțin o zi înainte, la adresa noastră radio@superfmbrasov.yahoo.com, puteți pune la cale momente, sperăm, pline de farmec pentru aniversații foarte importanți. Și am pe cineva la telefon, Codruța Popescu. Bună ziua!
2: Mulțumesc!
1: Este în direct la noi la Super FM Brașov. Codruța, astăzi este despre tine, așa că toată echipa noastră îți urează la mulți ani plin de fericire.
2: Vă mulțumesc din suflet!
1: Cu mare drag să ai viața încărcată de mari realizări, ce îți propui să aibă sorți de izbândă, să ai multe, multe reușite și satisfacții pe toate planurile. La mulți ani, Codruța, o viață frumoasă să ai.
2: Mulțumesc!
1: Cu mare drag! Ce făcea sărbătorita mea? Ocupată tare, tare?
2: Uite, la servici, la servici.
1: Atunci nu te ții mult, o să-ți citesc un mesaj care a sosit special să te bucure. Bună, dragă Claudița, bine te-am regăsit, sunt Anita din Hălchi, o prietenă foarte bună cu sărbătorita Codruța Popescu.
2: Mulțumesc, Anita, și dumneavoastră.
1: Prin intermediul tău doresc să o felicit.

0: multă sănătate la tuturor, toată lumea, sănătate multă, și dumneavoastră, și lui Anita, și mie, și la toată lumea.
1: Mulțumesc mult de tot, de aceea există prietenii care să ne aducă bucurie în inimă. Și să ne arate că suntem prețioși, să ne reamintească, să nu uităm. Codruța, la mulți ani, fericire, o viață încărcată de împliniri și tot ce e mai bun. Și serviciu ușor. Cu mare drag, pupici!

0: scumpă și dragă prietenă, pentru Codruța Popescu, la mulți ani, Codruța, să ai o viață încărcată de satisfacții, împlinirile să se țină lanț, să ai un super viitor, la mulți ani, să ai lumină în viitor, bucurie sufletească și persoane dragi în preajmă, familia să te iubească, iar prietenii să îți reamintească ce valoroasă ești. La mulți ani cu bucurie!
1: Cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov, restaurant Cetate Hărman. Oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
0: Încă mai suspinăm un pic după weekend, dar lasă că ne vom reacomoda noi cu munca, iar ritmul ni-l vom găsi de mâine încolo. Să aveți o zi excelentă, starea de spirit să vă rămână chiar și în lunea aceasta deosebită și ziua asta să-și dezvăluie pentru voi doar părți foarte, foarte bune. Super FM vă susține cu entuziasm și cu chef de viață. La mulți ani!

prietenilor buni, ce te iubesc și sunt lângă tine, dezinteresat, puțin, dar bun, să rezonezi cu ei la mulți ani de Ziua Internațională a Prietenilor Buni și mulți maci și prieteni buni de la Floricica. Bun venit, Claudița, la un alt chef de viață în a doua săptămână din vara 2026. Să fie un chef de viață de notă maximă, pupici și astăzi de la mine, Floricica, toată săptămâna să-ți fie superbă, iar viața să-ți fie încununată cu prieteni devotați. Bună, dragă Claudița, este Ziua Prietenilor Buni, așa că la mulți ani, prieten bun, Fănuța Gherasim, la mulți ani, o viață superbă. Bună, Claudița, o săptămână ușoară, cu bucurii și sănătate, mi-a adus ceva haios domnul Alex Dobre, iurez la mulți ani de Ziua Prieteniei și doresc să aibă parte de mari satisfacții. Maria Irimiani s-a alăturat cu flori, poftă bună la cafea, o zi cu soare și multă iubire în suflet. O, Doamne, așa să fie, doamna Maria Irimia, sănătate, la mulți ani, cu bucurie. Simona Barbu e lângă noi. Un prieten bun și adevărat e ca un trifoi cu patru foi, greu de găsit și noroc să-l ai. Mulțumesc că ești în viața mea. Prietenia adevărată nu se măsoară în timp, ci momentele care rămân în suflet. La mulți ani, prieten bun, la mulți ani, Simona Barbu, fericire și să fii înconjurată de persoane de calitate. 8 iunie, Ziua Internațională a Prietenilor Buni, este punctată și de Sândița Cebotariu. Astăzi este o zi specială pentru a le mulțumi celor care ne-au fost alături la bine și la greu, celor care ne-au oferit un sfat, o încurajare sau o mână de ajutor atunci când am avut nevoie. Un prieten adevărat este o comoară neprețuită. La mulți ani tuturor prietenilor buni de la Sândița, la mulți ani Sândița, o viață superbă. Ziua de astăzi este un dar care nu se va mai întoarce niciodată. Alege să fii lumină pentru cei din jur, oferă bunătate, întinde o mână sinceră și încurajează pe cineva care are nevoie. Lasă cuvintele tale să aducă pace și speranță, nu răni și tristețe. Doamna Doina Moldovan, cât de frumos! Mulțumim pentru aceste sfaturi, la mulți ani vă dorim! Bună, Super FM Brașov, bună dimineața, Claudița! Doresc ca această a doua săptămână din luna iunie să vă găsească pe toți fericiți, minunați și, nu în ultimul rând, plini de bucurie și cu satisfacția zilei de mâine de a fi cât mai iubiți de aproapele vostru. Totodată mulțumesc postului de Radio Super FM Brașov și în special ție, Claudița, pentru toate mesajele pe care mi le faci auzite la Radio Super FM Brașov. În încheiere, doresc tuturor aniversațiilor de astăzi să le urez la mulți ani și sănătate multă, iar ție, Claudița, tot respectul din partea mea. Același Viorel Nemes din Germania, Viorașul din Săsciori, vă salută cu drag! Domnul Viorel Nemes, la mulți ani! Pe noi ne bucură faptul că vă faceți timp de fiecare dată pentru Super FM Brașov, e ceva extraordinar. Bună din Stuttgart! Salut toți hălchienii, special pe voi, super oameni! Ion Ciuraru, domnul Ion Ciuraru, să fiți mereu cu urechile pe Super FM, să vă fie bine, bine acolo, departe unde vă aflați, la mulți ani! Bună! Și pe Bruxelles se ascultă Super FM Brașov, sunteți cei mai buni, țineți-o tot așa. Domnul Dan Gabriel Hurduc, mulțumim, domnul Dan, o zi superbă de luni, să atragă o super săptămână voioasă, la mulți ani de Ziua Prieteniei. Bună, Claudița, a fost binecuvântat, îți doresc și salutări tuturor ascultătorilor de Super FM și poze cu Rebe Bebecea frumoasă de la Ștefania Avarvarei. Te îmbrățișez, Ștefania, de bine și pentru Rebe Bebe să aveți o perioadă splendidă. Bună la toți ascultătorii de Super FM de la domnul Virgil Șerban. Domnul Virgil Șerban, o zi voioasă și reușită. Florinel și Ioana s-au relansat după o pauză și iată, scot piese care ne bucură. Haideți să ascultăm încă o creație.

Iubire. Prietenia e o realitate greu de explicat. Nu este ceva care poate să fie desprinsă prin cursuri, dar dacă nu ai învățat ce înseamnă prietenia, e clar că din viața ta lipsește cu adevărat ceva. Ziua celor mai buni prieteni este sărbătorită pe 8 iunie. În această zi, cu toții ar trebui să ne întoarcem măcar cu gândul, dacă nu se poate altfel, spre cel mai bun prieten și să ne dăm seama odată în plus că e grozav că l-am găsit. Cel mai bun prieten este acel cineva pe care te poți baza oricând, poți să-i împărtășești secretele, se bucură alături de tine momentele fericite și te susține când îți e greu. Super FM vă e prieten de nădejde, așa că putem spune că am putea considera că radioul nostru e astăzi sărbătorit. La mulți ani, dragii noștri, super sărbătoriți, dragii noștri, super ascultători, super prieteni. Sunt Claudia Popa și mă aflu cu mare plăcere lângă voi. Vă doresc să aveți o zi de luni senină și plină de împliniri. Ziua Internațională a Prietenilor Buni, punctează Alina Mihaela Dumitrache. Un prieten bun este un dar pentru suflet. La mulți ani tuturor prietenilor buni. Ca să fii prieten bun, trebuie să o asculți pe cea care ea spui că este prietenă bună, să vă vizitați, să vă scrieți. Prietena mea cea mai bună este doamna Anca. Este mai în vârstă, dar are în fața atâția ani binecuvântați și poate să mă învețe un nu știu, să mă sprijine, să mă iubească. Și o poză cu cele două prietene, Alina Mihaela Dumitrache. La mulți ani pentru tine, la mulți ani pentru doamna Anca. Să aveți parte de fericire, o vară minunată și să păstrați sentimentele vii. Bună, Claudița, suflet bun și frumos, lume bună, dragi prieteni. O zi și un început de săptămână binecuvântat vă doresc la toată lumea. Poftă bună la cafea, la mulți ani sărbătoriților. Emisiune ușoară, super chef de viață minunat și superb, așa cum ne-ai obișnuit, Claudia scumpă, cu muzică și voie bună, totul la superlativ și numai de nota 10 cu felicitări. La mulți ani tuturor prietenilor din lumea întreagă, vă ascult cu mult drag și cu mare respect din Franța, pupici. La mulți ani, domnul Ion Gherghescu, prietenul nostru scump din Franța, să aveți întotdeauna tot ceea ce este mai bun, pupici. Bună, Claudița, să ai o zi frumoasă, poftă bună la cafea, doamna Maria Elena Burgăoanu, o altă prietenă constantă a Super FM-ului. Să aveți fericire și în jur persoane grozave. La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, început de săptămână cu sănătate și realizări tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM. Și Cosminuța este lângă noi, orice ar fi, așa că la mulți ani, Cosminuța, să fii super fericită mereu. Bună, Claudița, la un nou chef de viață, o zi bună tuturor ascultătorilor de la domnul Tarciziu Mocanu. Domnul Tarciziu Mihăiță, la mulți ani, să aveți o vară minunată. Bună, om bun și frumos, o zi de luni frumoasă la toți ascultătorii. Și ne-a trimis inimioare și ne-a băgat în seamă, așa cum face de fiecare dată domnul Gheorghe Petcu. Domnul Gigi Petcu, întotdeauna să considerați Super FM Brașov prietenul dumneavoastră. La mulți ani vă urăm. Un început de săptămână frumos pentru toți ascultătorii Super FM Brașov și pentru toți cei din regie, de la doamna Nicolița Bosniariu, care primește un apăsat la mulți ani. La mulți ani tuturor prietenilor, îi port în suflet și au tot sprijinul și respectul de la bunii. Pentru tine, doruleț, prieten bun, numai bucurii și împliniri alături de cei dragi. Vă îmbrățișez cu drag, o emisie faină, cu respect, pupici dulci. Doamna Emilia din Sfântul Gheorghe, o prietenă de la care de fiecare dată putem să învățăm multe, multe, pentru că este o sursă inepuizabilă de bine. Vă pupăm și vă îmbrățișăm, scumpă prietenă, la mulți ani. Bună, dulce Claudița, vă ascult cu drag emisia La drum la București. Îl salut cu drag pe patronul meu, Dorel Floarea. Draga Aurora Bălan din Ghimbaf, tuturor le doresc o zi frumoasă de luni și o săptămână plăcută, cu momente excelente și mult spor la muncă. Ionuț Donci, să ai o perioadă voioasă, chiar dacă e cu muncă, să ai reușite mari care să te facă să zâmbești. La mulți ani de ziua prieteniei. Domnul Nic
cu Nicolae, mulțumim pentru toate postările superbe. Vă dorim la mulți ani de ziua prieteniei și întotdeauna să fiți aproape de Super FM. Bun venit, scumpă Claudiță, aș dori dacă se poate să puneți în undă melodia cu Adriana G, omul bun cu suflet mare, să fie pentru domnul Gheorghe și doamna Elena de la București și Dan Marcu cu Gabi de la Sibiu. Ionuț Micu, urări de bine pentru prietenii tăi dragi, urări de bine pentru tine, să aveți fericire. La mulți ani vă spunem cu drag. Bună Claudița, frumoasa mea, bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, un gând bun și multă sănătate, emisie ușoară cu chef de viață, poftă bună la cafea și un început de săptămână minunat, cu drag, pupici dulci, o zi de luni frumoasă, o săptămână reușită cu sănătate și spor în toate. Săndița Ciubotariu, mulțumim Săndița, la mulți ani, draga noastră, scumpă prietenă, da, fiecare are prieten măcar unul, doi, dar care este lângă tine chiar și când nu ai nimic ce să le oferi, nu trebuie cantitate, trebuie calitate să fie lângă tine când ai nevoie. Nimeni nu poate trăi fără prieteni, chiar dacă stăpânește toate bunurile lumii. Așa este, Floricica. Suntem bogați când avem prieteni devotați în preajma noastră. Ne-am încheiat socotelile cu a 8-a dimineață din vară, deja de 22 de minute. Vă doresc ca după miezul zilei să fiți fresh și activ și totul să vă meargă din plin. Pentru energie pozitivă și chef de viață, contați pe Super FM. Și Super FM, prietenul vostru devotat, vă mai trimită o super dedicație. La mulți ani, dragi prieteni, să ne fiți tare fericiți!

0: bine de știut în atenția elevilor, profesorilor, părinților, bunicilor sau a tuturor celor implicați. Există un tel verde pentru eventuale nereguli la BAC. 0800 80 11 00 este numărul tel verde la care puteți raporta nereguli constatate în perioada examenului de bacalaureat. Potrivit metodologiei de organizare a examenului, sunt interzise colectarea și favorizarea colectării de fonduri, materiale sau bănești de la candidați, de la părinții acestora sau de la orice persoană care are rude în rândul candidaților, fonduri care au ca destinație asigurarea a cazării, a meselor sau altor beneficii pentru membrii comisiilor din centrele de examen sau de evaluare. Examenul maturității a debutat astăzi pe 8 iunie cu probele de evaluare a competențelor și se vor derula aceste probe până pe 17 iunie. Din 29 iunie încep probele scrise care sunt programate până în 3 iulie. Neregulile le puteți raporta și la Comisia Județeană din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Brașov. Așadar, dacă sesizați ceva ce nu e ok în desfășurarea examenului de bacalaureat 2026, nu ezitați să sunați și să anunțați acest lucru la telefonul gratuit 0800 80 11 00. Chiar sunteți invitați să faceți asta. Repet, tel verde pentru eventualele nereguli la BAC, 0800 80 11 00.
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificate și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Ovidiu Rusu și o sârbă instrumentală. A merge cu un prieten prin întuneric este mai bine decât a merge singur prin lumină. Mi se pare normal. Pentru că dacă ai plăcută tovărășie și ești în prezența unor oameni lângă care chiar poți să fii tu, pentru că știi că așa e, știi, cu bune, cu rele, cu calități, dar și cu lipsuri, cu duiumul, acel om te acceptă și mai mult și te place pentru că ești tu alături de asemenea oameni și greutățile par mai ușoare și dificultățile mai ușor de acceptat sau poate chiar de învins. La start de săptămână de vară, în Ziua Internațională a Prietenilor Buni, ne aflăm entuziasmați, dragi prieteni voioși la drum. Să aveți în această a doua bucățică, a doua săptămână din iunie, momente frumoase, reușite destule, inspirație să ocoliți sau să învingeți ceea ce este greu și o stare de spirit super. Super FM vă însoțește cu încântare. După amiaza aceasta de luni, să aibă pentru voi foarte, foarte multe plusuri. De data aceasta nu mai avem probleme, pe WhatsApp e totul ok, la 0770938938 e plin de mesaje și prieteni dragi. Primul care m-a salutat astăzi este Ioan Aldea și îi doresc să fie primul la reușite și momente extraordinare și spun și la mulți ani. Până suflet drag, Claudița. Bună Bărcăoani, bună Corina și Laurențiu, Neagoie, bună Bogdan. Spor la muncă și o săptămână frumoasă și ție, Claudița, și familiei tale tot binele din lume. Vă doresc o săptămână frumoasă și multă sănătate la toți ascultătorii. Claudița, îți mulțumesc pentru dedicația de vineri, ești o scumpă și o mare doamnă. Cred că a fost încântat nepotul drag, îi spunem lui Petrică încă o dată la mulți ani, să fie fericit și viața să-i fie extraordinară. Mă gândesc că a făcut chef mare. Pentru domnul Ioan Aldea să aveți o perioadă minunată. Astăzi începe postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Fie ca această perioadă să vă aducă multă liniște, răbdare, bunătate și apropiere de Dumnezeu. Post cu pace în suflet și binecuvântare în casele voastre. Și doamna Lăcrămeara Borș mai punctează: un prieten bun știe să te mângâie și să-ți fie alături atunci când viața ta este furtună. La mulți ani, dragi prieteni, vă doresc numai bine! Mulțumim, doamna Lăcrămeara Borș, la mulți ani de ziua prieteniei, să fiți mereu voioasă și lângă Super FM.
1: Dimineața, Claudița mea frumoasă, am intrat să te salut și să spun poftă bună la cafea și o emisie ușoară. Astăzi de ziua prieteniei, tu ești cel mai bun prieten al meu, care mă înveselești în fiecare zi cu emisiunea ta cea frumoasă. Ce să-ți doresc? Tot binele din lume, te pupi, Claudița, și nu uita că vreau și eu o melodie. Ceau, pupii!
0: Mi-au dat lacrimile, doamna Lăcrămeara Borș, la mulți ani, să fiți fericită! Bună, Claudița frumoasă, mi-a o zi de luni binecuvântată alături de familia ta frumoasă, poftă bună la cafea și un început de săptămână minunat, cu drag, pupici, dulci și mii de îmbrățișări, să aveți o zi minunată care să vă aducă zâmbete, liniște în suflet și bucurii neașteptate. Sândița Cipotariu, la mulți ani, cu fericire, o zi de luni minunată și o săptămână binecuvântată, stimă și mult respect. Și Mihai a venit cu liliac înflorit. Drag prieten, la mulți ani astăzi de 8 iunie, să ne însoțești mereu așa plin de inventivitate și susținător, pentru că mă gândesc că nu este ușor să întâmpin echipa Super FM cu niște creații deosebite, altele de fiecare dată. E nevoie de timp, e nevoie de efort, de imaginație. Asta fac prietenii. La mulți ani, drag prieten bun. Pentru toți prietenii aflați pe recepție, ne cântă un prieten, Florin Boțoman. Îl salut și pe el, îi urez la mulți ani de ziua prieteniei. Pentru dragii noștri prieteni, să ne fiți mereu aproape, la mulți ani, și să fiți întotdeauna fericiți!

0: Super FM.
1: Brașovul se află până de seară la ora 21 sub avertizare cod galben de furtuni. Vremea va fi caldă, dar instabilă. Vom avea și perioade cu soare, dar și norări accentuate care vor aduce averse de ploaie însoțite de intensificare ale vântului. Vom avea o maximă termică de 24 de grade. La noapte cerul va fi senin și se anunță o minimă de 12 grade. Mâine vremea va fi frumoasă și caldă, cu cerul predominant însorit. Se anunță o maximă de 25 de grade Celsius. Noaptea cerul va fi senin, iar minima de marți va ajunge la 12 grade. Acum în Brașov avem 23 de grade Celsius. Spun specialiștii că temperatura resimțită ar fi de 27 de grade. E zăpușeală, avem soare pe cer, dar și destui nori. Vântul suflă moderat. Ascultați știri la Super FM.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Blocajul de la Părău riscă să crească tarifele de salubrizare în tot județul Brașov. Noua locomotivă electrică Alstom a trecut testul de performanță la 160 de km pe oră și ANPC a dat amenzi de peste 3,6 milioane de lei după ce a descoperit parcuri de distracții cu instalații uzate și periculoase. Tarifele pentru ridicarea gunoiului din județul Brașov ar putea crește semnificativ din cauza blocării proiectului sistemului integrat de management al deșeurilor. Administratorul public al județului Zener Zoltan avertizează că în lipsa investițiilor în reciclare, facturile populației vor exploda. În prezent, singura localitate care blochează proiectul este comuna Părău. Oficialii Consiliului Județean Brașov dau asigurări că acolo nu se va construi o groapă de gunoi, ci o instalație modernă și ecologică de tratare care va aduce și 80 de locuri de muncă. Noua locomotivă electrică Alstom Track, achiziționată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, a trecut cu bine prima probă de performanță din România. Aceasta a tractat cu succes 16 vagoane pe ruta București-Cernavodă, atingând viteza maximă de 160 de km pe oră. Finanțate prin PNRR, cele 16 locomotive noi vor fi operate de CFR Călători, primele rute vizate fiind spre Brașov și Constanța. Valoarea totală a proiectului, care include și mentenanța timp de 20 de ani, depășește 760 de milioane de lei. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat amenzi de peste 3.600.000 de lei în prima săptămână a lunii iunie la nivel național. Inspectorii au controlat peste 1.300 de firme, inclusiv parcuri de distracții, cu ocazia Zilei Copilului. Printre nereguli se numără instalații de agrement uzate sau nesecurizate și produse periculoase. Peste 800 de amenzi au fost date, iar activitatea a 28 de operatori economici a fost suspendată până la remedierea problemelor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: un salut pentru cei care ne ascultă la stână. Să aveți sănătate, putere de muncă și vreme bună. Ștefan Bărbătei în promovare la Super FM. Poate știați, poate nu, 8 iunie este considerată Ziua Mondială a Oceanelor. Această zi mondială este marcată anual pentru a onora oceanele lumii, a ajuta protecția și conservarea acestora. Totodată este celebrată Ziua Oceanului Planetar, o inițiativă globală dedicată conștientizării importanței vitale a mărilor și oceanelor pentru viața pe Pământ. Oceanele sunt foarte importante pentru omenire, întrucât sunt o sursă considerabilă de hrană și oxigen. Contribuie la echilibrarea climei, reprezintă baze ale producerii a numeroase medicamente, purifică apa care curge spre ele prin evaporare și transformarea sa în ploaie. Conceptul acestei zile a fost propus în 1992 de către Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Oceanelor din Canada și Institutul Oceanului din Canada. Sărbătorită în fiecare an, la 8 iunie, Ziua Mondială a Oceanelor are rolul de a reaminti importanța pe care o au oceanele în ce privește influența apei asupra planetei și a speciei umane. Ziua Mondială a Oceanelor a fost propusă să fie instituită la 8 iunie 1992 cu prilejul summitului Națiunilor Unite de la Rio de Janeiro, în baza rezoluției adoptate de Adunarea Generală a ONU în decembrie 2008. Ziua Mondială a Oceanelor a fost recunoscută oficial de Organizația Națiunilor Unite, urmând a fi sărbătorită în fiecare an la data de 8 iunie. Oceanele reprezintă fundamentul vieții pe Pământ, ele facilitând legătura între oameni de pe întreg mapamontul, indiferent unde locuiesc. De asemenea, generează cea mai mare parte a oxigenului pe care îl inspirăm, absorb o mare parte din emisiile de dioxid de carbon, asigură hrană și nutrienți și reglează clima. Cu fiecare ediție, un număr tot mai mare de țări și organizații sărbătoresc această zi, promovând ocrotirea oceanelor planetei și legătura noastră directă sau indirectă cu acestea. Fie că locuim pe țărm sau nu, putem organiza și participa cu toții la evenimente care au ca scop ocrotirea oceanelor, pe fondul provocărilor numeroase cu care se confruntă acest imens sistem ecologic. A devenit necesar ca întreaga populație a planetei să ia măsuri pentru a proteja oceanele pentru generațiile prezente și viitoare. Poluarea globală și pescuitul în exces au dus la scăderea drastică a populației majorității speciilor marine. Vastele întinderi de apă ale terei, sursă de oxigen pentru populația planetei, de hrană și alte elemente vitale, oceanele, sunt celebrate așadar an de an la 8 iunie. Poluarea și pescuitul în exces au dus la scăderea drastică a speciilor marine. Din cauza acestor provocări au devenit obligatorii măsuri de protecție. Condițiile climatice normale de pe uscat sunt influențate de oceane. Ciudat, dar cea mai mare parte din suprafața oceanelor nu este cartografiată, suprafața lunii fiind mai cunoscută decât lumea misterioasă a apelor de pe Terra. Oceanul planetar învelește 3 sferturi din suprafața Pământului, cuprinde 97% din apa Pământului și reprezintă 99% din spațiul vieții de pe această planetă. Mii de specii de plante și animale trăiesc în ocean. Peste 3 miliarde de oameni depind de biodiversitatea marină și de coastele marine pentru a trăi. Din păcate, peste 40% din oceanele lumii sunt intens afectate de activitățile umane, inclusiv poluarea, pescuitul intensiv și pierderea habitatelor de coastă. Subvențiile pentru pescuit contribuie la epuizarea rapidă a unor specii de pești și implică o pierdere, împiedică eforturile de salvare și restaurare a pescuitului la nivel mondial și a locurilor de muncă adiacente. 80% din poluarea marină provine de pe uscat. Aproximativ 8 milioane de tone de deșeuri de plastic ajung în apă anual. Plasticul dăunează căilor navigabile, comunicațiilor, care depind de pescuit și turism. Ucide țestoasele și păsările, balenele și delfinii și ajunge spre cele mai îndepărtate zone ale planetei și în cele din urmă în lanțul alimentar. Dacă nu vor fi luate măsuri care să fie eficiente, deșeurile de plastic ar putea depăși în curând cantitatea de pește din oceane. Îndepărtarea plasticului din oceanele din întreaga lume este o operațiune majoră și ar putea dura o perioadă îndelungată. Orice putem face pentru a preveni daunele suplimentare este însă extrem de important. În ocean trăiesc aproape 200.000 de specii de viețuitoare identificate, dar cifra reală poate ajunge la milioane. Oceanul absorbe aproximativ 30% din dioxidul de carbon produs de oameni și acționează ca un tampon la impactul încălzirii globale. O modalitate excelentă pentru a sărbători Ziua Mondială a Oceanelor este susținerea unor sesiuni educative pentru conștientizarea efectelor negative a poluării apelor și pentru cei mari, dar și pentru cei micuți. Cu fiecare ediție, așa cum vă spuneam, tot mai multe țări și organizații marchează această zi. Așadar, astăzi este Ziua Oceanului Planetar. Ziua Oceanului Planetar este în fiecare an o ocazie de a onora produsele pe care oceanul le oferă economiei mondiale, ca de exemplu peștele, și de asemenea posibilitatea de a-l naviga, și amintește de fiecare dată situația precară în care se află oceanul planetar, care în urma poluării intensive a apei a pierdut pe parcursul istoriei zeci de specii de animale și plante acvatice. După reclame o să ascultăm nu o piesă cu oceanul planetar, ci cu o imensitate la fel de valoroasă. Un ocean de fericire. Rămâneți pe Super FM!
1: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
2: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
3: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Ai o trupă? Vrei să te faci auzit? Promovează-te la Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

0: vă aurat să aveți foarte de un ocean de fericire, de Doamne! Ziua de luni, în general, nu e o încântare, dar de fiecare dată trecem de ea și când facem bilanțul, recunoaștem că nici nu ne-a fost atât de greu. Să aveți o stare de spirit ok în această zi, asta vă doresc și astfel veți vedea totul în lumină pozitivă. Să își găsească obligațiile rezolvare și voi să puteți să rămâneți relaxați, setați pe modul vară fără griji. Super FM este lângă voi! Silvia este lângă noi pe WhatsApp la 0770938938, ziua internațională a prietenilor buni, un prieten bun și adevărat e ca un trifoi cu patru foi, greu de găsit și noroc că l-ai. Prietenia adevărată nu se măsoară în timp, ci momente care rămân în suflet. Mulțumesc că ești în viața mea, Super FM, și noi mulțumim că ești lângă noi, Silvia, la mulți ani. Doamna Firuța Larion ne-a trimis ceva, nu reușesc să vizualizez ceea ce a trimis. O să vă rog să găsiți o modalitate mai altfel, pentru că sunt numai link-uri care nu se deschid. Să salvați cumva imaginea pe care vreți să ne-o trimiteți ca să pot să vizualizez, dar mă gândesc că e ceva de bine. Doamna Firuța Larion, o zi voioasă la mulți ani de ziua prieteniei. O zi de lună minunată, o săptămână binecuvântată. Zoica, o super săptămână cu chef de viață la mulți ani, dragă prietenă. Hai, bună dimineața, m-a salutat în stil chef de viață cu ceasul care arată ora începerii emisiunii. Cu chef de viață, chef de viață. Vara asta distracția începe cu Radio Super FM Brașov. Adevărat, Alexandra Pascaliu, la mulți ani, draga noastră prietenă, mereu să fii fericită. Bună găsit, Claudița, Mariana Covaci, o altă dragă prietenă lângă noi. Mariana, la mulți ani de ziua prieteniei, bucurie, mulțumire. Domnul Gheorghe Bulboacă este lângă Super FM. Bună, Claudița și familia Super FM, poftă până la cafeluță, să aveți o zi frumoasă, cu mult soare și chef de viață, o emisiune minunată și ușoară, la toată lumea sănătate multă și bucurii, să avem o săptămână minunată, plină de optimism, gânduri pozitive și multe fapte frumoase. Dă Doamne, așa să se întâmple, domnul Gheorghe Bulboacă, să aveți o super săptămână, la mulți ani de ziua prieteniei. Un prieten bun este ca un balsam pentru suflet. 8 iunie, ziua prietenilor buni. La mulți ani, doamna Elena Macovei, întotdeauna să ne fiți alături, urări de bine pentru dumneavoastră. Început de săptămână cu sănătate. Mulțumim, Găbița Voroneanu, iată, am primit și trandafiri și bujori.
1: Bună găsit, dulceață! Mă bucur că te-am cunoscut și personal. Am făcut parte și din, cum era înainte, cu cluburile care existau. Pentru toți prietenii mei, adevărat, am prin toate colțurile țării doar gânduri bune. Și în străinătate am, să fiu mai corect explicită. Pentru toți doresc sănătate, bucurii și gânduri bune. Și chiar dacă am și de aia mai răutăcioși, le doresc sănătate și numai bine. Post ușor și binecuvântat tuturor. Vă pup și vă iubesc. I love you. De la Găbița Voroneanu, să se știe.
0: Găbița, la mulți ani, cu bucurie și cu momente frumoase alături de persoanele dragi. 8 iunie, ziua prietenilor buni. La mulți ani, prieten bun. De la doamna Mariana Fodor din București primim urări de bine. Pupici, doamna Mariana, o zi voioasă să aveți. La mulți ani de ziua prieteniei. Aș dori o dedicație din partea mea, Ionuț Banu, și a colegilor, pentru șefa noastră, Alina Popa, cu ocazia zilei de naștere. La mulți ani, multă sănătate! Vă ascultăm cu mare, mare drag! Ionuț Banu, o felicităm încă o dată pe draga sărbătorită șefa cea mai iubită și mai apreciată, Alina Popa. La mulți ani, fericire și tot ce e mai bun! Draga mea, Claudița, să avem cu toții o zi minunată, cu senin în suflet și zâmbet pe chip. Eli, draga mea, la mulți ani de ziua prieteniei, să ne fii mereu așa pe fază, cu simțul umorului foarte dezvoltat și cu energie pozitivă, chiar dacă ai mult de treabă și nu poți chiar să te desfășori așa cum ai vrea pe wall-ul Super FM Brașov sau pe WhatsApp. Friends forever, da, și mi-a trimis și un mesager cu un trandafir. Te pup și te prețuiesc tare mult, Eli. La mulți ani de ziua prieteniei. Sărut mâna dulceață, să știi că sunt plecat din țară, sunt în Spania, regiunea Andaluzia, am plecat la cules, am fost forțat să vin din punct de vedere financiar. Uite, sunt căpșuni frumoase aici, te pup dulceață, chiar dacă sunt departe, să știi că ascult Super FM și tot timpul mă gândesc la prințesa mea dulce și frumoasă. Te rog, pune tu o melodie frumoasă care crezi că i-ar plăcea și ei. Wow, și mi-a trimis o multitudine de căpșuni de toată asta. Fă-t frumos, ne ascultă de departe. Dragă, fă-t frumos, păi îți dai seama ce cantitate de dulceață o să acumulezi. O să se topească după tine Ileana Cosânzeana când va reveni, sau poate dă și ea o fugă pe la tine, cine știe. Să ai o zi superbă, îngeraș frumos, te pupic și te iubesc. În fiecare răsărit de soare se naște ceva frumos. Să avem o săptămână minunată, ușoară, plină de optimism, gânduri pozitive și multe fapte frumoase, sănătate și mult bine tuturor. Aveți grijă de

0: voce ce îmi zice toată ziua ce să fac, sunt posedat? Nu, fiule, ești însurat. Pam, pam. Elena, o perioadă superbă să ai, cu energie din plin și cu chef de viață. Bună, Claudița, serviciu ușor, multă sănătate. La mulți ani, prieten drag mie, pupici cu sclipici. La mulți ani, draga noastră, lăcrămeara Lolita, să fii tare, tare fericită și să ai liniște sufletească. Pupici cu drag de la Super FM. Elena Miron ni s-a alăturat. Ziua Internațională a Prietenilor Buni. Prietenul adevărat este cel care rămâne alături de tine în orice împrejurare. Să prețuim prietenia. La mulți ani, prieteni buni. O săptămână de vară minunată, bogată în împliniri. Îți mulțumim, Elena Miron. La mulți ani de ziua prietenilor. Și nu știu dacă Elenei a murat la mulți ani, așa că îi spună încă o dată așa. Să fii tare, tare fericită întotdeauna.
1: Bună, Claudița! Îți doresc un început de săptămână cu multe bucurii, cu sănătate, cu spor și cu chef de viață, frumoasa mea! Mă bucur că te reaud din nou! Pupici! Ciao, ciao!
0: Mulțumesc din inimă, doamna Cornelia!
2: Tu ești prietena noastră, a fanilor, ce tu ne înveselești și ne dai speranță! Prima! Te pup, Clau! Numai bine, te iubim, toți fanii tăi, ciao, ciao!
0: Mă emoționează tare, tare mesajele de genul acesta. Vă pup și vă îmbrățișez la mulți ani. Tot ce e frumos și bine să fie mereu cu tine, mi-a trimis o inimioară. Mulțumesc! Până, Claudița, ție și tuturor ascultătorilor, bine ai venit la emisiunea Cu Chef de Viață. Să ai parte de un început de săptămână frumos, cu soare și cu bucurii. Eduard Constantin, Eduard, o perioadă voioasă să ai, cu energie pozitivă. Drag prieten, la mulți ani! Servus dulce, Claudița, la mulți ani, prieten, de ziua prieteniei. Cam târziu, Claudița, dar grădina asta mă termină. Tuturor ascultătorilor de Super FM din Ghimbav, Brașov și din toată lumea vă doresc o săptămână binecuvântată și frumoasă. Bolnavilor însănătoșire grabnică, iar sărbătoriților le doresc mulți ani sănătoși. Vă pupăcesc pe toți, măi frumoșilor! Doamna Aurora Bălan, pupici, spor la treburi, da, trebuie să dați zor, că vremea nu așteaptă. Așadar, mai bine mai târziu nici decât niciodată, la mulți ani de ziua prieteniei. Pentru toate prietenele aflate pe recepție vine un dar muzical special.
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
4: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: pentru toate prietenele aflate pe recepție, super dedicație specială! Bine de știut, începând cu 9 iunie, centrul României va fi conectat cu unul dintre cele mai importante hub-uri aeriene din centrul Europei, aeroportul Friedrich Chopin din Varșovia, anunță aeroportul internațional Brașov-Gimbav. Partenerul nostru de zbor, Wizz Air, va opera de două ori pe săptămână, în fiecare marți și sâmbătă, zborul Brașov-Gimbav-Varșovia, a anunțat directorul regiei de administrare a aeroportului. Biletele au fost puse deja în vânzare pe site-ul operatorului aerian, primele tichete de îmbarcare fiind lansate cu prețuri cuprinse între 79 și 111,60 de lei. Pentru comparație, un bilet la CFR Brașov-București costă între 75 și 85 de lei, așadar prețurile pentru Brașov-Gimbav-Varșovia sunt între 79 și 111,60 de lei. Așadar, nu ratați marțea și vinerea zborurile directe Brașov-Varșovia.
1: Super FM, radioul tău.
2: Hai da, hai, pilotule, pornește motoarele, du-mă iute, du-mă în zbor, du-mă, du-mă avion. Au urcă-n sus și urcă-n sus, până norul la noi străpuns. Pe deasupra norilor, du-mă iute, du-mă zbor. Au peste munți și peste văi, până la copiii mei, du-mă iute, avion, du-mă, du-mă, că mi-e dor lumei.
0: Nimeni nu e foarte încântat când vine lunea și trebuie să lase în urmă bunătate de weekend ca să se reapuce de treburi. Dar nimeni nu se poate feri de săptămâna care începe, așa că pornim la drum dorindu-ne să-și arate spre noi doar fețe bune și foarte bune. Super FM vă susține cu energie pozitivă să vi se pară totul, absolut totul ușor. Bună ziua, scumpa mea Claudița! O zi frumoasă tuturor ascultătorilor de Super FM și ție o emisiune ușoară și frumoasă. Pupici dulci tuturor! Nimic nu este întâmplător, fiecare suflet care ți apare în cale face parte din povestea ta. Unii vin să te învețe lecții, alții îți vindecă rănile, iar alții să-ți arate ce înseamnă iubirea. Toți lasă ceva în urma lor și contribuie într-un fel sau altul la omul care devii. 8 iunie, ziua prietenilor buni, cel care n-a simțit niciodată farmecul unei prietenii sincere și dezinteresate nu cunoaște toată fericirea pe care un om o poate primi de la alt om. Tuturor prietenilor buni, la mulți ani! Îți mulțumim mult, Alina Diniță, la mulți ani de ziua prieteniei, să ai bucurie sufletească mereu! Ziua prietenilor buni, la mulți ani, prieteni de la Vișa Bașa, te pupă Vișa, o super zi frumoasă să ai la mulți ani de ziua prieteniei. Bună, dulce Claudița, vă ascult cu drag emisia, la drum, la București. Îl salut cu drag pe patronul meu, Dorel, pe Floarea, draga Aurora Bălan din Gimbav. Tuturor le doresc o zi frumoasă, de luni și o săptămână plăcută cu momente excelente și mult spor la muncă. Ionuț Donci, să ai spor la muncă, energie pozitivă. La mulți ani de ziua prieteniei, ziua prietenilor buni, la mulți ani prieteni. Un prieten bun este acea persoană care știe să rabde și să plângă cu tine. Acea persoană care îți cunoaște tainele sufletului și le înțelege. Edith Secheli, la mulți ani, Edith, de ziua prieteniei, să fii înconjurată de oameni inimoși. Până Claudița mea frumoasă, pupici și o zi superbă, fie ca începutul acestui post să-ți aducă liniște în suflet, putere, în credință și multe binecuvântări în fiecare zi. Dă, Doamne, așa să fie! Georgeta și Cristinel Juverdeanu, să aveți o perioadă minunată! Bună, bun găsit, am venit să vă salut la început de săptămână, totul să ne meargă strună. Claudița, bun venit, cu respect eu te salut și cu mult drag te ascult. Îți doresc o zi ușoară, cer senin și soare afară, toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta, cu felicitări pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru colegele mele și pentru toți cei care mă cunosc. La mulți ani de ziua prieteniei, vă îmbrățișez cu drag pe toți, pupici de la servici, să aveți o zi minunată plină de zâmbete, liniște în din suflet și bucurii. Mulțumim, doamna Margareta Budeanu, la mulți ani, scumpă prietenă, care se exprimă extraordinar de bine în versuri. Mereu să ne fiți aproape. Toate piesele puse astăzi în undă să fie pentru tine, Claudița, familia ta, fanii CNC, ascultătorii fideli inegalabilului post de radio Super FM Brașov, copiilor mei, familiei mele, colegilor mei de la Centrul Medical Maria din Sânt Petru, vecinilor mei, prietenilor mei din țară și din străinătate, tuturor românilor de pretutindeni și sărbătoriților zilei de azi și foștilor mei colegi de la Casa Studențească de Cultură Brașov. Viața începe cu adevărat atunci când înțelegi că nu trebuie să dovedești nimic nimănui. O zi de luni frumoasă, o săptămână reușită, ne-a adus și flori de iasomie și cireșe, Claudia Elisabeta Aftenie. Dragă prietenă, la mulți ani să-ți fie sufletelul bucuros și să fii înconjurată de cei dragi mereu. Bună, prieten drag, prietenia este locul unde se adună și bucuriile, și tristețile vieții. Luminița Seciu, să ai bucurie în suflet și prieteni grozavi. În preajmă te îmbrățișez cu drag, pupicei, spune Luminița, la mulți ani! La mulți ani pentru voi, toți prietenii mei frumoși și inimoși. 8 iunie, ziua prietenilor buni. Un prieten bun este ca un balsam pentru suflet. La mulți ani, dragi prieteni buni. Superbă postarea ta, dragă Claudia Elisabeta. Prietenie, încredere, sprijin, amintiri pentru totdeauna. Râdem împreună, visăm împreună, creștem împreună. Suntem acolo, unii pentru alții. Cam așa s-ar sintetiza prietenia. Super, Claudia, te pup! Bună, Claudia! Post binecuvântat îți doresc! Salutări tuturor ascultătorilor Super FM! Wow! Super poză cu Rebebebe! Ștefania, Rebebebe, să aveți o săptămână voioasă și frumoasă! Neața, bună la început de săptămână! Salutări tuturor și ție, voce dragă, un bun venit la butoane! Să aduci cheful de viață, o zi de luni minunată, o săptămână binecuvântată! Doamna Maria mea, la mulți ani din tot sufletul pentru fica dumneavoastră! Să fie fericită, să aibă sănătate, să aibă prosperitate și tot ce e mai bun pe lumea asta! O felicit din toată inima! Răsărit cu 17 grade frumos! În momentul când ne-a trimis, mesajul erau 23 de grade, atmosfera era luminoasă, cerul portocaliu, marea liniștită. Doamna Maria mea, să aveți o săptămână frumoasă, liniștită, voioasă. Un prieten bun și adevărat e ca un trifoi cu patru foi, greu de găsit și noroc să-l ai. Punctează Iutca faptul că ne aflăm în Ziua Internațională a Prietenilor Buni. La mulți ani, Iutca! Urări de bine pentru toată familia. Tare frumoși ați mai fost în weekend! Sufletelul încreștinat să aibă o viață superbă. Vă pup cu mare drag. Și doamna Maria mea ne-a trimis un la mulți ani, dragi prieteni buni. Cu drag pentru toți ascultătorii de Super FM Brașov. Prietenia e lucrul cel mai greu de explicat. Nu este ceva ce se poate învăța la școală. Dar dacă nu ai învățat ce înseamnă prietenia, înseamnă că nu ai învățat nimic. La mulți ani, prieteni buni. Un prieten bun este o comoară pe viață. Punctează faptul că este 8 iunie, Ziua Internațională a Prietenilor Buni, Laura Dumitra. Laura, draga noastră prietenă, să fii mereu super fericită. Un prieten este o persoană cu care poți să fii sincer, în fața lui poți gândi cu voce tare. Prietenul, sigur, în împrejurări nesigure se cunoaște. Nimic nu e mai amar decât o travă a prieteniei false, spunea Emil Gârleanu și dăm dreptate. Prietenia este, în primul rând, pacea reciprocă și zborul spiritului pe deasupra încercărilor vieții. Să aveți parte de oameni dragi în preajmă, prieteni care să vă rămână alături o viață întreagă, vă urează echipa Super FM. Super FM vă e susținător, prieten de nădejde, așa că rămâneți fixați pe frecvența noastră și primiți acum un dar muzical cântat de prietenul nostru, Gabi Rotaru.

0: E 8 iunie, deci e ziua internațională a prietenilor buni sau a celui mai bun prieten. Dacă ești norocos, poți avea nu numai unul, ci mai mulți amici de nădejde. Cel mai bun prieten este un om în care te încrezi și care se încrede în tine, cu care îți împărtășești secrete, speranțe, vise, aspirații arzătoare, ba chiar și dezamăgirile, eșecurile. Cel mai bun prieten este omul care nu te lasă la greu și se bucură sincer atunci când norocul e de partea ta și ai fericire. Cel mai bun prieten este unul care îți place să-ți fie alături la distracție, îți place să te distrezi cu el, să discuți, să-ți petreci vacanțele, weekendul, zilele de sărbătoare sau poate uneori când treci prin perioade mai grele și mai încărcate, omul care nu se supără că nu l-ai văzut de destul de multă vreme, că de n-a fost timp, ci atunci când te are alături, reînnoadă firesc legătura, ca și cum nu v-ați mai fi văzut doar de 5 minute. Ziua celui mai bun amic a fost inițiată, se pare, în anul 1935, când Congresul Statelor Unite a adoptat o zi în care să fie celebrată prietenia sinceră, devotată. Pe 8 iunie este indicat să te gândești cu inima deschisă care sunt cei mai buni prieteni ai tăi, să le dai un telefon ca să vezi ce mai fac, să inviți la o plimbare, poate la o cafeluță, la vreo terasă sau la tine acasă și să depănați amintiri, să stați cu drag la o poveste lungă. Dacă te desparte o mai mare distanță de o astfel de persoană, poți cel puțin să-i trimiți un semn ca să-i dai o dovadă încă o dată de marea ta prețuire. Faptul că pur și simplu intri în contact cu cel mai bun amic poate să creeze atât pentru tine cât și pentru el o înseninare sufletească, o înlăturare a monotoniei de zi cu zi și o bucurie de nedescris, pentru că tare bine mai e să știi că ai un loc al tău unic și de neegalat în anumite inimi. Pentru toți prietenii aflați pe recepție, cu drag de la Super FM, o dedicație super specială. La mulți ani, foarte fericiți!
1: Pe 93 cu 8 FM. E super!

0: La mulți ani pentru dragii noștri super prieteni. Și ce nu facem noi pentru dragii prieteni? Cât de curând, după știri, o să avem un concurs special pentru voi. O să vă trimitem la Festivalul de Vinuri Vin la Munte, ediția a noua. Rămâneți fixați pe Super FM cu telefonul setat să sune la 0770-938-938 de data aceasta, pe apel normal, nu pe WhatsApp. Așadar, cine va suna primul cu apel normal și va ști ce să ne răspundă, pentru că este atent la textul care va urma, va câștiga invitații la Festivalul de Vinuri Vin la Munte, desfășurat între 13 și 14 iunie. Rămâneți fixați pe Super FM cu chef de viață și poftă de distracție.
1: Super FM.
0: În Brașov astăzi vremea va fi caldă, dar instabilă. Vom avea și perioade cu soare, dar și norări accentuate, care vor aduce averse de ploaie însoțite de intensificări ale vântului. Vom avea o maximă termică de 24 de grade. La noapte cerul va fi senin și se anunță o minimă de 12 grade. Mâine vremea va fi frumoasă și caldă, cu cerul predominant însorit. Vom avea o maximă termică de 25 de grade Celsius. Noaptea cerul va fi senin, iar minima de marți va ajunge la 12 grade. Acum în Brașov avem 23 de grade, cer parțial noros, avem și nori groși, dar și soare strălucitor, afară este zăpușeală. Iar la Super FM urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă aproape 7500 de locuri la licență și premii pentru elevii de nota 10. Parcul fotovoltaic din Stupini este aproape gata să asigure energia pentru școlile și iluminatul din Brașov. Hidroelectrica reduce termenul de plată al facturilor pentru noi clienți casnici. Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs aproape 5500 de locuri la licență pentru noua sesiune de admitere, cu 80 mai multe față de anul trecut. Peste 3000 de locuri sunt finanțate de la buget. Ca noutate, absolvenții de inginerie mecanică pot opta pentru o carieră militară, fiind alocate locuri speciale pentru Ministerul Apărării. În plus, șefii de promoție și tinerii cu media 10 la bacalaureat vor primi gratuit din partea universității un laptop, cazare și masă. Parcul fotovoltaic din Stupini este aproape gata de pornire după ce Primăria Brașov a lansat licitația pentru serviciile tehnice de punere în funcțiune și conectare la rețeaua națională. Investiția totală depășește 108 milioane de lei, fiind finanțată parțial prin fonduri europene. Odată activat, uriașul parc solar va asigura aproape 90% din energia electrică necesară pentru școlile, grădinițele, instituțiile publice, iluminatul stradal și domeniul schiabil din Brașov. Hidroelectrica readuce termenul de plată al facturilor de la 45 la 30 de zile pentru clienții casnici noi. Măsura se aplică inclusiv contractelor semnate sau prelungite după data de 1 aprilie, spre nemulțumirea unor consumatori care acuză furnizorul de stat că retrage treptat facilitățile. Compania precizează că vechii clienți nu sunt afectați, scadența lor rămânând neschimbată. Conform Hidroelectrica, decizia aliniază compania la practicile din piața de energie și ajută la optimizarea proceselor financiare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri, de la ora 14 la 16.

0: Așa cum v-am anunțat, avem concurs la Super FM. Fiți pe fază pentru că premiul este foarte consistent și va duce într-un loc tare frumos super ascultătorii noștri. În perioada 13-14 iunie, așadar rețineți perioada 13-14 iunie 2026 la Hotel Cosmo din Brașov. Iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a Festivalului de Vinuri Vin la Munte, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii vinului din România, organizat de La Sommelier de Po. Succesul remarcabil al edițiilor precedente, participarea constantă a celor mai apreciate crame și interesul tot mai mare al publicului au transformat Vin la Munte într-un reper al industriei, contribuind la continuitatea și dezvoltarea festivalului până la cea de-a noua ediție. Anul acesta, peste 80 de crame din România, alături de producători din Italia, Franța, Spania, Ungaria, Macedonia de Nord și Republica Moldova își vor prezenta vinurile într-un cadru elegant, dedicat atât pasionaților cât și profesioniștilor din domeniu. Programul va include și o serie de masterclass-uri speciale susținute de reprezentanții cramelor din Italia și Spania, care vor împărtăși publicului povestea, tradiția și filozofia din spatele unor vinuri de excepție. Vin la Munte este mai mult decât un festival de vinuri, este o experiență care aduce împreună oameni, povești și pasiunea pentru excelență. Vă așteptăm la Brașov pe 13 și 14 iunie pentru două zile dedicate vinului, educației și experiențelor memorabile. Premiul, așa cum v-am spus, este consistent. Constă într-o invitație pentru două persoane pentru ambele zile de festival, 13 și 14 iunie, costă 300 de lei și două sticle de vin. Așadar, ce aveți de făcut? Să sunați chiar acum la 0770938 938 și să ne spuneți în ce perioadă se desfășoară Festivalul de Vinuri Vin la Munte. Telefonul sună. Alo?
1: Bună ziua, Claudița, și la mulți ani, dragă prietenă!
0: De ziua prieteniei, pare mi se mie că facem cinste cu...
1: pe 13 și pe 14 iunie!
0: Floricica, după câte mi-aduc eu aminte, tu ești o obișnuită a festivalului, ai fost și la edițiile precedente, nu-i așa?
1: Exact, toamna.
0: Și continuăm tradiția, uite, de data asta în plină vară. Deci, 13-14 iunie la Hotel Cosmo din Brașov. Felicitări, ne-ai luat premiu și e consistent o invitație pentru două persoane, pentru ambele zile de festival și două sticle de vin. Așa, trebuie să alege o prietenă și puteți să faceți...
1: Exact, de ziua prieteniei.
0: Și puteți să faceți și gașcă, pentru că vor mai fi foarte multe concursuri pe Super FM, așa că să se adune o dita mai gașca. Pentru cine să fie piesa următoare, dragă Floricica?
1: Mai ca să fie pentru toți prietenii, pentru Super FM, care mi-e prieten și liant de aproape 19 ani, pentru familia ta, familia mea, și pentru cuscra mea din Scorniceș, care îi urez la mulți ani sănătate, că uitasem de ea, că în weekend a fost ziua ei.
0: La mulți ani,
1: Dorin! Mulțumesc mult tuturor care sunt lângă mine și Super FM!
0: Dragă Floricica, să te distrezi! Să te distrezi tare, tare la Festivalul de Vinuri Vin la Munte! Rămâi la telefon să-ți explic cum vei intra în posesia premiului! Felicitări! Mulțumesc.

0: Așadar am început cu dreptul seria de concursuri prin care vă trimitem la distracție, la educație în privința vinului, dar și la experiențe memorabile, la festivaluri de vinuri, vin la munte, 13-14 iunie la Hotel Cosmo din Brașov. Prietenia e o relație valoroasă în viața fiecărui om. Prietenia adevărată este considerată un dar al vieții și poate fi sărbătorită în fiecare zi. Un prieten e acela care îți dă libertatea de a fi tu însuți. Cel mai bun prieten este acela care, când ne dorește binele, ni-l dorește de dragul nostru, pur și simplu, chiar dacă nimeni nu o află. Cei mai mulți prieteni sunt aceia care îți vor sta alături în cele mai întunecate momente, pentru că sunt gata să înfrunte umbrele cu tine și îți sunt alături și în cele mai frumoase momente, pentru că li se pare super ok să te vadă strălucind. Viața la Super FM e frumoasă pentru că ne sunteți alături, dragii noștri super ascultători, dragii noștri prieteni, zi de zi. Să aveți o luni ușoară, după amiază, în care să nu fiți solicitați foarte mult și să nu vă pună lunea aceasta la foarte mari provocări, să fie așa o luni cu totul degajat și lejer. Super FM vă susține cu atmosferă pozitivă și atitudine super. Să aveți tot ce e mai bun. Și hai să fie câte un la mulți ani călduros pentru cei care au interacționat cu noi până în acest moment, dragii noștri prieteni. Marinela Ivan, Loredana Fodor, Cătălin Ioan Gal, Laura și Luiza Dumitra, Erica, domnul Gigi Petcu, Mihai din Sfântul Gheorghe, Lenuța Niță, Liliana Antoci, Luca, Gabriel, George Stom, Mirca, Florentina Daniela Jivcu, Andreea Tone, Adrian Păun, Irina Adi, Anita Betners, doamna Emilia din Sfântul Gheorghe, Maria Bozodi, Lăcrămeara Borș, Oana Iftodi, Ela Mirela, Liliana Maria Crețescu, Marga Gabor, Frumușica Dani, Edith Secheli, Maria Lăcătușu, doamna Vișa Bașa, Valeria Budău, Mariana Ivan, doamna Marta Mitrofan, Angelica Cioclu, Veronica Simin, Nicu Nicolae, Virgil Șerban, Nicolița Bosniariu. La mulți ani să fie și pentru Virgil Ardelean, pentru Michi Mihaela, Cosmin Tuleș, Diana Călbează, Ramona Micu, Constantin Dumitru Vaida, George Ionel, Mihai Barbu din Clejan, Micșunica Roman, Auraș Botezatu, Elena Camelia, Ciprian Horleanu, Mariana Mihalciuc, Lucian, Etelca Bong, Lica Holbură, Cătălin Tatu, Daniel Trofin, Elena Melinda Cato, Lidia Botezatu, Marcel Gliga, Elena Leonte Fugaru, Znica Buleu, Georgeta și Cristinel Juverdeanu, Cristina Pancu, Claudia Elisabeta Aftenie, Ester Chierciu, doamna Maria Mia, Ionuț Micu, Alina Mihaela Dumitrache, Roxana Mariana Popov, Simona Pătruții, Costi FCSB, Valeriu Onalău, la mulți ani doamna Rodica Crețu, Angelica Buzdugan, doamna Maria din doamna Maria, Elena Popica, Daniel Solomon, Paula Andronic, Daniela Lăcrămeara Avram, doamna Maria Mihulecea, Nadia Elena Bâncă, Nușa Neculai, Daniela Noaghea, Cătălin Ungureanu, doamna Doina Moldova, Nadia Pănoiu, Luminița Cincia, Daniela Budașu, Gigi Gheorghievici, Cristina Grigore, Mariana Covaci, Alinuța, DJ Levi, Nicoleta Gheorghe, Maricel Panainte, Mariana Niță, Valine Goiță, Zita Flechianu din concediu, domnul Ioan Aldea, Anca Flori, domnul Ion Gherghescu, Mihaela Balaci, Gabi Vlad, Delia Maria Trofin, Lolita, Fănuța Gherasim, Dan Buta, Iulian, Dani Daniela, Margareta Trofin, doamna Margareta, Sândita Cebotariu, la mulți ani, doamna Cornelia Musniagu, la mulți ani, Violeta Bordeuș, Angela Bogdan, Nina Lucaci, Mitru Sorinel Bârsei, Mire Corca din Cipru, George Georgică, Elena Sanda, doamna Niculina Barbu, domnul Gheorghe Bulboacă, Gabi Cârstea, Andrei Adi Andrei, Simona Barbu, Elena Cârciu, Floricica noastră dragă, la mulți ani să fie și pentru fanii CNC, cei mai înfocați susținători, prietenii noștri, care sunt lângă noi necondiționat, Iutca, Dori Dori, Nicoleta Gal, doamna Maria, Irimia, Irmideac, Alina Diniță, Nelu Bolocan, Flori Micu, Elena Macovei, Eliza Bana, Mariana Pătruț, Alexandra Bălan, Margareta Budeanu, Florentina Sandu, doamna Veronica Râpeanu, Elena Miron, Mariana Racoș, doamna Maria Eftime, Ioana Negoiță, Alexandra Nicolae, Vasilica Tanaselea, Brândușa, Botezatu, Luminița Mititelu, doamna Maria Elena Bârgăuanu, Lăcrămeara Micuțiu, Roxana Burlibașa, Luminița Seciu, Cristina Chelemen, Ștefania Avarvarei, Aurora Bălan, Iza din Brăilița și Găbița Voroneanu. Ne-am dat seama de unde era doamna Maria, că aveam lapsus din Ticuș. Îi salut pe toți ticușenii, le trimit o super dedicație specială de ziua prieteniei. La mulți ani, dragii noștri prieteni, să ne fiți mereu aproape, sunteți extraordinari, jos pălăria!
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani, iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Pentru toți dragii noștri super prieteni, la mulți ani din tot sufletul. Nimeni nu poate trăi fără prieteni, chiar dacă stăpânește toate bunurile lumii. Ce-ți poți dori mai mult decât să ai pe cineva cu care să poți vorbi ca și cu tine însuți? A avea un prieten este ceva asemănător cu a avea în permanență un înger. Prietenia amplifică bucuriile și înjumătățește necazurile. Un prieten este o persoană care știe totul despre tine și, culmea, încă te mai place. Dragii noștri prieteni, să ne rămâneți mereu alături și să ne acceptați așa cu bune, cu mai puțin bune. Bună, oameni minunați, numai bine tuturor! Mariana Raco și o zi voioasă și frumoasă! Îți doresc, mulțumesc pentru trandafirul extraordinar la mulți ani de ziua prieteniei. Bună dulceața noastră, Claudița! Vă dorim tuturor o zi de luni plăcută și sănătate multă și o săptămână binecuvântată. Emisie ușoară, poftă bună la cafeluță, cu stimă și respect din partea noastră, Ester și Aronică din însorita Atenă. Pupici dulci! Să aveți o săptămână ușoară, poftă bună la cafea, doamna Ester, domnul Aronică. Săptămâna asta să fie lejeră, frumoasă, cu aer de vară minunată. Un singur trandafir poate ține locul unei grădini, un singur prieten face cât o lume întreagă, spune Dori. Cât de frumos, te pup, Dori! La mulți ani! Ziua internațională a prietenilor buni. Un prieten bun și adevărat e ca un trifoi cu patru foi, greu de găsit și noroc să-l ai. La mulți ani, prieteni buni! Alexandra Bălan, la mulți ani, ne bucurăm că ești mereu lângă noi. Cel care n-a simțit niciodată farmecul unei prietenii sincere și dezinteresate nu cunoaște toată fericirea pe care un om o poate primi de la un alt om. Tuturor prietenilor buni, la mulți ani! Pentru toți prietenii mei de pretutindeni, vă pup și vă iubesc de la Găbița Voroneanu. La mulți ani, dragă Găbița, și pentru prieteni tăi. Neața bună, prieteni! Poftă bună la cafeaua de luni alături de DJ-ița noastră dragă, Claudița, care ne face zilele frumoase. Respect! Viața începe cu adevărat atunci când înțelegi că nu trebuie să îi dovedești nimic nimănui. Gabi Vlad, o perioadă superbă să ai, cu chef de viață, la mulți ani, draga noastră super prietenă! Cea mai fericită persoană ești dimineața, când deschizi ochii și vezi lumina zilei, când îți dai seama că ești sănătos și te poți ridica singur din pat, că poți vedea soarele răsărind și poți îmbrățișa viața strigând în gura mare: mulțumesc, Doamne, pentru această zi minunată! Bună, prieten, bună viață! Valine Goiță, la mulți ani, draga noastră super prietenă! Să fii mereu cu zâmbetul pe buze. Cine a inventat ziua de luni, se întreabă domnul Alex Dobre, unul care se săturase de weekend, a zău că nu empatizăm cu el deloc. Bună, o săptămână binecuvântată vă doresc. Doamne, ce postare superbă de la Sândița Cebotariu. Mulțumesc, Sândița, prietenă scumpă, să ai parte de tot ce poate fi mai bun. Alina Diniță a venit cu niște deserturi încântătoare. Îți mulțumim mult de tot. Au trecut de 300 mesajele pe pagina noastră de Facebook. Vă mulțumesc, dragii noștri prieteni. Numai bine de la mine, îmbrățișări și pupici, voce dumnezeiască. Ti-pup, ti-pup. O zi extraordinar de veselă, Iza din Brăilița, draga noastră prietenă, să fii mereu cu zâmbetul pe buze lângă Super FM. Elena Sanda, urări de bine de ziua prieteniei, la mulți ani prietenii mei. Și doamna Maria Elena Bârgăoanu a venit și cu un live, ne arăta. Via!

0: trenesc, mi-e greu.
1: Și scrie, la mulți ani, prietena mea, Floarea, la mulți ani și pentru dumneavoastră, doamna Maria, la mulți ani și pentru Floricica și pentru fanii CNC, care sunt minunați. Urări de bine, Aurora Bălan, la mulți ani, prieten de pretutindeni, cu mare drag, Aurora. Mariana Niță punctează, prietenia e locul cel mai, e lucrul cel mai greu de explicat. Nu este ceva ce se poate învăța la școală, dar dacă nu ai învățat ce înseamnă prietenia, înseamnă că nu ai învățat nimic. La mulți ani, prieten bun, la mulți ani, Mariana Niță, fericire multă, multă îți dorim. Și pentru că este o zi grozavă în familia doamnei Maria Mia, pentru fica cea mare, familia iurează de bine și numai de bune să aibă parte în viață, realizări, împliniri și ani buni. La mulți ani pentru fica dumneavoastră scumpă, doamna Maria Mia, să vă bucurați de împlinirile ei și viața să-i fie plină de reușite foarte mari, de satisfacții, de tot ce poate fi mai bun. La mulți ani!

0: dar fi ca dumneavoastră să aibă reușite și satisfacții pe toate planurile.
1: Cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov, restaurant Cetate Hărman. Oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
0: E bine să te înduioșezi de necazurile prietenilor tăi, dar mai bine este să le vii în ajutor. Limbajul prieteniei nu constă în vorbe, ci în înțelegere. Și încă ceva, cine este prieten cu toată lumea, nu este prieten cu adevărat cu nimeni. Prieten este cel care atunci când îți întinde mâna, îți atinge clar inima. Cele mai obișnuite lucruri pot deveni extraordinare dacă le faci alături de persoanele potrivite. Un prieten este un dar pe care ți-l faci singur, iar voi sunteți darul nostru. Noi, echipa Super FM, suntem norocoși și bogați că vă avem alături. Vă mulțumim, dragii noștri prieteni, pentru faptul că ne sunteți mereu alături. Și astăzi, wall-ul Super FM Brașov a fost neîncăpător vouă. Vi se datorează, vă trimit o dedicație super specială și vă mulțumesc pentru sutele de mesaje trimise pe toate căile și în particular și la vedere și pe WhatsApp. Bun venit, scumpă Claudița, aș dori, dacă se poate, să fie super dedicație pentru domnul Gheorghe și doamna Elena din București și Dan Marcu cu Gabi de la Sibiu și aș dori o melodie și pentru finul nostru Gabor Tochi. Fine, să fii sănătos și multă sănătate și fericire alături de cei dragi pentru aniversarea de mâine. Multă sănătate îți urează nașii Dan Micu și Niculina Micu și nașii mici Florin Micu și Ramona Micu și Ionuț Micu și Micu George Daniel. Să fii sănătos, dragă fine! Felicitări multe, multe pentru sărbătorit. Iată, n-au mai avut răbdare, l-au felicitat de astăzi. Gabor Tochi, la mulți ani, o viață nemaipomenită, împliniri și satisfacție. Bună ziua, Claudița, vă doresc o zi minunată ție și ascultătorilor de Super FM, emisie ușoară, tot respectul, domnul Valeriu Onalău, să aveți o săptămână grozavă, la mulți ani de ziua prieteniei, servus dulceață, o zi superbă tuturor și sărbătoriților la mulți ani sănătoși și fericiți. Și am avut și noi o sărbătorită în weekend, fica noastră pe nume Bong Reca, pe care aș dori să o feliciți cu următorul mesaj. Draga noastră fică, la acest aniversar, la împlinirea 37 de ani, noi, părinții, Etelca și Ianoș, fratele Donat, cumnata Alexandra și nepoții David și Selena, îți dorim multă sănătate, fericire și tot binele din lume, un mare la mulți ani și cadar muzical aș dori de la doamna Ioana Bozga, la mulți ani. Și pentru tine, Claudița, emisiune ușoară și o zi superbă, pupici de la Etelca și Ianoș, la mulți ani să fie pentru Reca Bong, cu mare, mare drag, pentru aniversarea din weekend, fica scumpă, 37 de ani, să aibă tot ce e mai bun pe lumea aceasta, să aibă satisfacții și împliniri. Florin Micu vine cu un mesaj, Claudița, salutare de la Rodbaș, aș dori și eu o melodie pentru cumătrul meu, Sorin Mucșariu, pentru aniversarea de mâine. Multă sănătate și fericire alături de cei dragi. Dragă, cum e, trebuie să fii sănătos. Domnul Sorin Mucșariu, la mulți ani, iată, se grăbesc cei dragi ca să vă felicite. Pentru domnul Sorin, la mulți ani de la Florin Micu, de la toți cei dragi, sănătate, prosperitate, toate piesele cu la mulți ani să fie pentru sărbătoriții de astăzi și de mâine, cu mare căldură. Virgil Ardele ne este alături, dragă prieten, la mulți ani. Servus dulceață, îți doresc o zi și o săptămână superbă. La mulți ani de ziua prieteniei. Pentru mine ești o prietenă foarte, foarte specială. Te pup cu mult drag și dor. Știu, draga mea prietenă, și apreciez fiecare moment în care reușim să ne vedem. Te pup, un prieten adevărat, o

oferă, însă nu așteptă nimic în schimb. Eu nu pot să-ți ofer decât gânduri frumoase și adesea un semnal că nu te-am uitat. Fii prieten și nu un nume într-o listă. He, da, așa este, dragă Erica. Pupici pentru tine, pentru toată familia ta frumoasă, pentru Sofie, care se bucură de un decor ca de vacanță, să fie pentru Melinda și familia ei. Dragii mei prieteni scumpi, la mulți ani! Astăzi este o zi specială pentru a le mulțumi celor care ne-au fost alături la bine și la greu, celor care ne-au oferit un sfat, o încurajare sau o mână de ajutor atunci când am avut nevoie. Un prieten adevărat este o comoară neprețuită. La mulți ani tuturor prietenilor buni, de la doamna Mariana Pătruț. Doamna Mariana Pătruț, urări de bine pentru dumneavoastră. Domnul Nușa Neculai, felicitări multe la mulți ani de ziua prietenilor. Marinela Ivan, fata cu zâmbetele. Ua, cum ți-ai sărba ziua de naștere? Sunt tare, tare curioasă. Te-ai distrat? Ne spune așa: prietenia e lucrul cel mai greu de explicat. Nu este ceva ce se poate învăța la școală, dar dacă nu ai învățat ce înseamnă prietenia, înseamnă că în viața asta n-ai învățat nimic. La mulți ani, prieteni buni! Așa este, Marinela Ivan, și nu trebuie să ai foarte mulți prieteni. Important este să ai prieteni adevărați. Poate este un pleonasm, dar să ai prieteni care să se bucure alături de tine, să-ți întindă umărul ca să plângi pe umărul lor în momentele când ți-e mai greu, să fie prieteni. La mulți ani, dragă prietenă Marinela Ivan, să prețuim comorile de lângă noi, nu vindeți o prietenie veche pe una nouă. De fiecare dată eu zic așa, prietenile acelea care durează cât o secundă nu sunt prietenii, trebuie să avem în vedere că acel suflet trebuie să ne rămână pentru totdeauna aproape. Bună ziua, sufletele zâmbărici! Bună ziua, prieteni dragi, ce-mi suportați toate tâmpenile de zi cu zi! Eu îți doresc un chef cu veselie, așa cum îmi place și mie. Te pupăcesc așa de început de săptămână. E luni, câh! Așteptăm să vină cât mai repede vinerea. Te pupăcesc, sufletel, și nu uita să zâmbești. Așa, de început de post, să avem sănătate și să ne rugăm pentru cei ce sunt bolnavi sau au rătăcit și sunt pe alte drumuri. Pupicei, muah! Da, Marinela Ivan, un post binecuvântat, să încercăm să fim mai buni, să fim mai empatici, mai deschiși spre cei din jurul nostru. Marinela Ivan, la mulți ani de ziua prieteniei și de ziua ta! Vasilica Tanaselea, o zi de luni cu liniște și spor, să aveți o săptămână ușoară și poftă bună la cafea. Ți mulțumim, Vasilica Tanaselea, la mulți ani de ziua prieteniei. Pentru domnul Vasilica sunt doi, la mulți ani, cu mare, mare considerație, pentru că de fiecare dată ne este alături și cum îi permite timpul, vine cu versuri și cu energie pozitivă. La mulți ani să fie pentru doamna Ioana Negoiță, draga noastră prietenă din București, tot ce e mai bun vă dorim. Liliana Maria Crețescu ne-a adus un soare strălucitor și ne dorește să avem o zi luminoasă. Mulțumim mult de tot! Urări de bine pentru tine, Liliana Maria Crețescu, la mulți ani! Bine că a venit căldura! Trebuie să scot și eu setul de grădină de 15 piese. Care 15 piese? 2 scaune și 13 beri. Pam, pam! La mulți ani, prietena noastră dragă, Cristian Floarea Florica, azi de ziua prieteniei, o îmbrățișare și un gând bun de la Avarvarei Ștefania. Florentina Daniela Jivcu ne dorește să avem o săptămână frumoasă plină de realizări. Florentina Daniela, să ai o viață încântătoare, să fii înconjurată de prieteni, iar săptămâna asta chiar să-ți fie grozavă. Mulțumim pentru postările legate de ziua prieteniei. Nadia Elena Bâncă, scumpa noastră prietenă, să îți fie zâmbetul mereu pe chip la mulți ani și să ai mai mult timp pentru distracție.
Multe, multe mesaje sunt, derulez și nu vine să cred, doamna Maria Eftime. La mulți ani, prieten bun, doamna Maria Eftime, să aveți tot ceea ce este mai bun și persoane de calitate în preajmă. Claudița mea frumoasă, pupici, o zi superbă de la Georgeta și Cristinel Juverdean, urări de bine. Georgeta și Cristinel, să aveți împliniri foarte multe și să aveți în jur persoane scumpe. Luminița Seciu, la mulți ani de ziua prieteniei, la mulți ani la toți, toți aniversații dragi care au văzut lumina zilei pe 8 iunie sau au fost sărbătoriți în weekendul care a trecut. Vă dorim tot ce poate fi mai bun, vă pregătesc un dar muzical cu la mulți ani și să fie un la mulți ani pentru prietenii aflați pe recepție. Dacă te duci în lume să cauți prieteni, vei găsi foarte puțin. Dar dacă te duci în lume să fii un prieten, vei găsi peste tot prieteni, spunea un vechi proverb galez. Adevărata prietenie este să vezi cu inima, nu cu ochii. Să fii recunoscător că ai în preajmă oameni care te fac fericit. Aceștia sunt grădinarii fermecători care ne fac sufletele să înflorească. Am parcurs împreună emisiunea de astăzi din ziua prieteniei. Super FM, prietenul vostru de nădejde, vă urează cu drag la mulți ani, scumpii noștri prieteni. A ajuns la final întâlnirea noastră de astăzi, vă va fi în continuare gazdă cu muzică aleasă, așa cum știe doar el, Adi Grecu la Super Show. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc ca ziua asta să vă fie în continuare minunată, iar viața să vă fie binecuvântată cu prieteni scumpi. La mulți ani, dragii noștri super prieteni, super ascultători!

0: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
2: Super FM. Un radio pentru prieteni și dușmani.

0: Super FM. Vreme frumoasă la Brașov astăzi, cu perioade și norate din când în când, o maximă de aproximativ 24 de grade Celsius, la noapte cer senin și o minimă de 12 grade. Super FM, urmează știrile.
1: Am găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Aeroportul Brașov amenajează o parcare provizorie pentru angajații după ce locurile actuale au devenit insuficiente. Armata începe exerciții cu blindate și desant aerian la Sfântul Gheorghe, iar orașul va fi survolat de avioane militare. Pașaportul electronic rămâne cea mai sigură opțiune pentru călătorii, în timp ce varianta temporară se emite doar în caz de urgență. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav extinde zona de staționare și amenajează o parcare provizorie din pietriș de 7.000 de metri pătrați. Decizia a fost luată deoarece locurile actuale au devenit insuficiente pentru pasageri și angajați. Noua parcare va fi destinată exclusiv personalului, investiția ridicându-se la 25.000 de lei. Amintim că din luna aprilie tarifele au crescut, staționarea costând 5 lei pe oră sau 60 de lei pe zi, în timp ce un abonament lunar a ajuns la 600 de lei. Până pe 12 iunie, armata execută exerciții tactice de amploare cu tehnică blindată și desant aerian în poligonul din Sfântul Gheorghe. Timp de 5 zile, militarii forțelor terestre se vor antrena pentru acțiuni în teren muntos împădurit, iar orașul va fi survolat de aeronave militare din care vor fi parașutate trupe. Ministerul Apărării Naționale precizează că se va folosi exclusiv muniție de exercițiu. Coloanele militare vor tranzita județele Argeș, Prahova, Brașov și Covasna. Direcția Pașapoartele recomandă cetățenilor să aleagă pașaportul electronic în locul celui temporar pentru călătoriile planificate. Documentul biometric are o valabilitate de până la 10 ani și este recunoscut global, în timp ce pașaportul temporar este valabil doar un an și se emite exclusiv în situații de urgență dovedite. În timp ce varianta electronică se eliberează în 5 zile lucrătoare, cea temporară se poate obține în cel mult 3 zile, dar nu pentru simplul confort al solicitantului. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim. Super muzică.

0: Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio.
1: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.
2: Hai!

0: Festivalul Vin la Munte, ediția nouă, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Le Sommelier de Po.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Super FM e lângă tine!
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Blocajul de la Părău riscă să crească tarifele de salubrizare în tot județul Brașov. Noua locomotivă electrică Alstom a trecut testul de performanță la 160 de km pe oră și ANPC a dat amenzi de peste 3,6 milioane de lei după ce a descoperit parcuri de distracții cu instalații uzate și periculoase. Tarifele pentru ridicarea gunoiului din județul Brașov ar putea crește semnificativ din cauza blocării proiectului Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor. Administratorul public al județului Zenăr Zoltan avertizează că, în lipsa investițiilor în reciclare, facturile populației vor exploda. În prezent, singura localitate care blochează proiectul este comuna Părău. Oficialii Consiliului Județean Brașov dau asigurări că acolo nu se va construi o groapă de gunoi, ci o instalație modernă și ecologică de tratare, care va aduce și 80 de locuri de muncă. Noua locomotivă electrică Alstom Track, achiziționată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, a trecut cu bine prima probă de performanță din România. Aceasta a tractat cu succes 16 vagoane pe ruta București-Cernavodă, atingând viteza maximă de 160 de km pe oră. Finanțate prin PNRR, cele 16 locomotive noi vor fi operate de CFR Călători, primele rute vizate fiind spre Brașov și Constanța. Valoarea totală a proiectului, care include și mentenanța timp de 20 de ani, depășește 760 de milioane de lei. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat amenzi de peste 3.600.000 de lei în prima săptămână a lunii iunie la nivel național. Inspectorii au controlat peste 1.300 de firme, inclusiv parcuri de distracții, cu ocazia Zilei Copilului. Printre nereguli se numără instalații de agrement uzate sau nesecurizate și produse periculoase. Peste 800 de amenzi au fost date, iar activitatea a 28 de operatori economici a fost suspendată până la remedierea problemelor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete! Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Ești pe 93 cu 8! Super FM!

0: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1.249 € pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! This is Super FM, un radio pe gustul tău.

0: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Super FM, un radio pe gustul tău.

0: Mulți ascultă, puțini recunosc. Super FM.
1: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă aproape 7500 de locuri la licență și premii pentru elevii de nota 10. Parcul fotovoltaic din Stupini este aproape gata să asigure energia pentru școlile și iluminatul din Brașov. Hidroelectrica reduce termenul de plată al facturilor pentru noi clienți casnici. Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs aproape 5500 de locuri la licență pentru noua sesiune de admitere, cu 80 mai multe față de anul trecut. Peste 3000 de locuri sunt finanțate de la buget. Ca noutate, absolvenții de inginerie mecanică pot opta pentru o carieră militară, fiind alocate locuri speciale pentru Ministerul Apărării. În plus, șefii de promoție și tinerii cu media 10 la bacalaureat vor primi gratuit din partea universității un laptop, cazare și masă. Parcul fotovoltaic din Stupini este aproape gata de pornire după ce Primăria Brașov a lansat licitația pentru serviciile tehnice de punere în funcțiune și conectare la rețeaua națională. Investiția totală depășește 108 milioane de lei, fiind finanțată parțial prin fonduri europene. Odată activat, uriașul parc solar va asigura aproape 90% din energia electrică necesară pentru școlile, grădinițele, instituțiile publice, iluminatul stradal și domeniul schiabil din Brașov. Hidroelectrica readuce termenul de plată al facturilor de la 45 la 30 de zile pentru clienții casnici noi. Măsura se aplică inclusiv contractelor semnate sau prelungite după data de 1 aprilie, spre nemulțumirea unor consumatori care acuză furnizorul de stat că retrage treptat facilitățile. Compania precizează că vechii clienți nu sunt afectați, scadența lor rămânând neschimbată. Conform Hidroelectrica, decizia aliniază compania la practicile din piața de energie și ajută la optimizarea proceselor financiare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super FM e lângă tine.

0: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super FM! Radioul tău!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: 10 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow, auto rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Clinica de covoare, cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare, strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Recunoaște! Îți place? E pe sufletul tău. Super FM.

Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Mulți ascultă, puțini recunosc!

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers Depot.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Ești pe 93,8. Super FM.

0: cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super muzică!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Omul câteodată face în viață și ce nu-i place. Ce? Credeți că mie îmi place să beau? Singur? Veci! Că nu-mi tinește, nu! De-aia e musai să bei numai cu cință drag. Nenașule, eu mai dau o sticlă, ca așa-mi place să beau și să vorovesc cu tine, de numai, nu!